Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Vi får nu att ändå sända parsten från Iktos, som vi sände i hela tjej, senast av sonnekvöld. Sonnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktos og utavstøyen tjej. Så i skra av iktos.fo.

Vi synger halleluja en gång till. Och när vi synger det så går du ut av bänkraden. Och så söker du Jesus ikväll. Först och främst, du som enda inte har sagt ja till frälsesinbjudelsen. Du må komma nå. Sök Jesus ikväll. Han står här med en öppen famn. Och du som är kommit in och vet det vill vara gott om de bad för mig. Ja, Jesus han är här för att möta och för att fylla. Gud välsigne dig.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

høyest av at vera så ansamor. God, hjelp meg enn

0: Sendagen minnes til Iktus av skronne i dag klokka 15. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård. Minnes til David
1: som smaben, lov og trygt. Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, at jeg hører det ofte, han ser det gode sanger her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at hade en öde banal sanger han inte någon invecklar alltså kvast jag kort med sen eller text med sen eller Jupiter eller några man häver en öde en från den boskap
0: ända sent vi lägger kvar det klockan 20 tisdag klockan 16 och mycket natt klockan 8 så låst det här av Shay Kristlig Kingwash eller hemma sina shay.fo och där klockan 15

0: Sendagen minnes til Iktus av skronne i dag klokken 15. Verster Jakob Beck Jensen, gester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvordan kuiper en sanger, at jeg hører det ofte, han er så gaur av sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hade en öde banal sanger han inte några invecklade alltså första akkordmässan eller textmässan eller en jupiter eller något men han har en öde enfald en boskap
0: ända sent vi lägger kvar det klockan 20 torsdag klockan 16 och midnatt klockan 8 så låst det här av Shay Kristlig Kringvarsp eller hemmasinne shay.fo och i det klockan 15

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronni i dag klokkan 15. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfalt sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hører ofte, han er det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hatt en öde banal sanger, han är inte någon invecklare, alltså första akkordmässan eller textmässan eller en djupare eller något, men han häver en öde enfaldig bådskap.
0: Endersänt vid lärkvalde klockan 20, torsdagen klockan 16 och mikronotta klockan 1. Så lörsta här av tjej Kristi Kringvarsp eller heimasinne tjej.fo och i dag klockan 15.

0: Sendagen minnes til Iktus av skronne i dag klokken 15. Verster Jakob Beck Jensen, gester i studion Ronny Høygård. Minnes til David
1: som smaben, lov og trygg. Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han er så gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at att en öde banal sanger han är inte någon invecklare alltså första akkordmässan eller textmässan eller en djupur eller näka men han häver en öde enfald en boskap
0: Ända skänt vid lär kvällde klockan 20 torsdagen klockan 16 och mikronottan klockan 8 så lörs det här av tjej Kristelig Kringvarsp eller heimasinne tjej.fo och i dag klockan 15

0: Sendagen minnes til Iktus av skronne i dag klokkan 15. Verster Jakob Beck Jensen, gester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og utsendelsen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvordan kviper en sanger, altså jeg hører det ofte, å, han ser det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så reflekterer jeg til at hade en öde banal sanger han inte några invecklade alltså första akkordmässan eller textmässan eller en jupiter eller något man häver en öde enfald en boskap
0: ända sent vi lägger kvar det klockan 20 torsdag klockan 16 och midnatt klockan 8 så låst det här av Shay Kristlig Kringvarsp eller hemmasinne shay.fo och i det klockan 15.

0: Hei, hei tid, så atter en nødt sending vi veien i luftene. Mestere Daniel Adol Jakobsen, og sitter her i studiet i Skjei og i Havn, og frutja der og ja, jeg tjekk råkne vi at jeg får rekna lykke til det som jeg gjør det i Jar, men ok, det pauser så eisende, men jeg finner ikke gesten som er Tom Jakobsen, og han alt annet enn turrer, så vi kan glede oss.
1: Ja, det har vært spennende. Velkommen, Tom. Takk for det, takk for det. Ja, vi kreier oss en svingende, ja. Det
0: är rätt
1: att göra. Det är för till Skalavikar Jar, höst det är sätten på så är det Skalavikar Brunne. Och det här räknar jag av grymt här för oss det. Men jag vet inte, sätten på till Skalavik, det var mer eller mindre där vi var.
0: Ja, det är det. Det är charmant.
1: Ja, så jag satt där ut, jag har varit här, ja, så jag har varit här Jar, för det Nej, jag hatar då. Så nu är jag dotter som fyrstannar, hon skulle till frisör. Ja? Oh, yes.
0: Ja, ja.
1: Så inte till att jag tyms väl akkurat sitt inne. Så jag satt åtta han för det. Frisör. Jag satt simpel och sålde mig. Jag vet inte om det var förra det. Eller vad det är. Okay.
0: Ja, ja. Ja, särskilt.
1: Så till er.
0: Till er.
1: Så just det. Så just det.
0: Ja, och det heter jag räknar så ett lätt att man innan svimmer jag spekulerar på en backa stilla vi åtta.
1: Ja, att var det månad där? Var det inte månad där?
0: Jo, månad där.
1: Jo, månad där.
0: Jo, månad
1: ja, ja. Så. Nej, men så är det, så är det.
0: Det är
1: ja, ja.
0: Men vi glömmer så kött.
1: Nej, det är det. Det är akkurat det.
0: Ja.
1: Och man bor förr igen, så jag vet inte hur vi blir i franska. Det är bara. Men nu ska jag säga att jag är länge sommarferie i sommar. Och vi var i Frankrike, fantastiska delt. Och jag hade varit ångad i under 30 grader. Det är också hårt, men med rejäl extra lugga. Men ta en av det en, så får det räkna. Och det här räknet häver... Alltså, hvis vi vet att det finns ett härräkning i förr, så har jag inte snackat om det. Det härräknar så illa, och i 15 minuter, och det är vinter och stormer, det här var, alltså jag skulle säga, att det är katastrof över. Men det var det 15 minuter, och så kom solen fram efter, och så var allt gott.
0: Ja, och gärna vilket rätt.
1: Ja, och gärna vilket rätt, det var vilt. Ja. Så,
0: men... Jag hade kanske att den första verkligen gör det att vi förringar på en sällan mat av liv och noen.
1: Mm. Ja.
0: Tror jag att annars är det bäst att stilla livet. Nej,
1: riktigt jag planerar inte. Fram, jag måste ut.
0: Livet nu och någon vann.
1: Ja, nämligen. Ja, det passar. Det är som jag spelar sig. Ja. Föringar är det mest fyrtjönt folkaslöje i världen. Jag tror att en god det över så är föringar det bästa nära det fantastiska land av Bekvoi. Och så nästa dag så är man så här. Jag är stor Spanien eller så. Så ja, så är det. Ja.
0: Så är det, ja. Men tror nu är det inte nog utdragshandling men
1: nej, jag
0: har bollen från rutt efter sommar och det får själja bäge ja här hemma är det ju rutt landgemän så det utlands alltså.
1: Ja. Yeah.
0: Tror.
1: Jag kan säga att jag har haft bättre tojer där jag sitter än här på nu. vi tog ju vi chante.
0: Ja.
1: Ja, det är så ja, det är spännande ut ja.
0: Ja, ja. Tror ja, är
1: ett koncept som jag vet inte hur kommit det man kommit det vara det grace growers alltså nye växare, att det är som folk som är grace growers, att man lär sig att växa med nye. Och jag alltid, det är sånt som vi får på att vi går till att man kan inte gå så bara väck från sig, man älskar det att lugga väl, så att de inte för sig chakra så att man inte ser.
0: Och vi snackar så lugga på.
1: Ja, ja, väldigt mycket. Ja. Så, jo, men nu är det spänt. Nu har vi dörrast och alla uppe i England, det är ganska värre, så får jag ta så tjant här för det kan.
0: Det blir ganske au.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, man får se. Det er spennende, vet du.
1: Ja, ja. Det er det.
0: Det er så uforutsigelig som...
1: Ja, ja.
0: Altså...
1: Og det tog jeg et eller annet stemme til Bridget, ja. Det er
0: jævlig omsomt. Yeah. Alt du visste at hatt av lia.
1: Ja.
0: Du dømmer seg Frankar og ikke PSG. Altså...
1: Ja, og i alt det som jeg har vidt om i Spania, så er det at veldig kanskje tror jeg vi går, men høresetten tror jeg.
0: Det er sånn omsomt.
1: Ja, ja. Ja, men
0: det här följer när det är rättliga tatt och är tatt snadverkan.
1: Ja. Då har man väl lust att rydda sig inte när man är så. Så jag vill inte snart vara vid på tandmat. Han där är inte faktiskt inte så redan jag. Men det vill inte vi är lite. Då har man väl lust att. Men så jo, det är spännande. Det är gott.
0: Ja, det är det.
1: Nu är inte mest efter Oshie och Edlöve och 13 så.
0: Ja, det är du brukar ta ju på.
1: Ja, det är det. Nu brukar du ta
0: ju på. Det har gått gott där.
1: Mm. Helt bra. Ja, jag är helt bra. Jag har alltid att ta man vet hur man är där så är det gott att sitta. Men hur kan så här och gänga högt på yta och vilja vinna och det är dejligt men det är kött glömt att det är så. Ja, det är lukt. Och faktiskt är det att alltså, då är det ut i starven som man häver så kommer man kan säga inte så nek runt alltså man kommer till nek folk men man kommer kanske inte lekt alltså brukar ju lekt runt där så att här var såna utrott och såna chabotten och sitta och prata vi föräldrar och så där det är faktiskt lukt och man känner nek ims folk att oss mösen fra och så ja det är inte bara gott för bottnen det är skoff för föräldrar
0: ja ja
1: alltså jag kommer ut och
0: 100%
1: sitta där och prata stanna och prata med föräldrar
0: ja.
1: Ja, ja. Och komma sin runt om och ges landen nästan, det är super. Har det gått? Ja, ja.
0: Och pratar du kvar för?
1: Kvar för? Nej, då. Nej, jag har alltid, helst det ganska samfällan som vi bygger i, så det är allra flesta vita kvät och kvosser och sådär. Så. Men det ska ske att det inte har hänt, alltså att prata, jag kan skriva snäckligt. Man hör prata om vad som vi skiftar eller vad de ska göra. Ja.
0: Nu har aldrig gått med det. Ja, jag vet. Ja, jag
1: vet, jag vet, jag vet.
0: Men det är fantastiskt hur man får alltså yeah. som kommer alltså flygflatna
1: 100%
0: är man här
1: ja ja yeah. Och jag funderar just nu där att hvis man bara inte tar sig så själv så seriöst allt det där man kan kanske tvattla sig inte det räcker oh fatligt yeah. Bara så lite ting inte bara så lite detaljer men vi är väl föräldrar på fond i skolan och så är det nytt schema och jada och det kör efter fram och så också teach är också störst är i short linje då men så är det onkel för äldre som helt kanske det vara sånt underligt att man är teach är en lufru till mamma inte en kristentumma då är det
0: oh ja
1: och då det säger att här så säger amen och det var bara bara stått lägger då är det kanske allt där och då är det bara lösa upp och folk flända så jag menar amen det gott att det inte är kristentumma nu vet men att vara så man prat då är det om det är ja det är så det är ju alltid jag tar ganska chans för just alltid.
0: Nej, lätt. Men jag när jag sa mig här uppe på 60 nu till pingvinkaffe som vi ser där.
1: Ja.
0: Och han tar vi en vän jag han hejdar vi och förklarar och förskällt och så här då. Och så säger en av för tajs tar ich bara glapp men alltså det var sin bewusst då. Amen sie. Och tell dig. Alltså prata för en helt annan väg och jag blev kallad präst när jag det annat där.
1: Ja, det var gott. Så, jo, det är super.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tvåan senast jag höll det, det har varit nästa som där sista då. Nej, nästa.
1: Nästa sista var det nog för ja. Mhm.
0: Det var otroligt god boskap.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, ja. Men ska det tala om?
1: Ja, ja, ja, akkurat ja. Det är ångt du så för långt efter så är det exakt nej, men ja. Men nu är det så mycket nytt. Jo, jo, jo. Det heter om sagt man andra. Ja, ja, nämen ja, nämen ja. Det är att vi det är vån vi att höra om två sagt man andra, det kan då nutcha, men utfordringen då är att kan ska ärmöli här trutcher vi låt det kommer så avslöra bara vägen att det var det som vi snackade om att det var trutcher sagt man andra. Tvær som vera kartgruserar som det gamla som hente og sånn som hente, ja. Ja, det er nok sånn trant å si at det stopper her som hokst. Det er øyelig vån vi at lese gamla som hente og som hente, og det er super. Men, og hette det som jeg har restlast vi, og for å høre, for å bygge om tyna meningeisene, men altså det er vi tappar sin drunk der, men ta loven kjemur og så der, hevde det vært meningen fra början til å gjelda kvett gang du ute på, at du vil lese i början ja så low and chimney shin för det längden alltså flyr kanske 1000 så att ja men ta god ut väl så här att folk och väljer Abraham eller Abraham som jag tar och hickar det till ju alltså så väl alltså så är för att jag satt med av te då vet jag vet kanske någon som har på mig några väl alltså det är så där är för att jag satt med av te og det er alt annet på hva det gjør, ikke hva du gjør. Og det er jævlig interessant. Og så leser vi, jeg har ikke akkurat skriftet inn her, men vi leser at Abraham tror, og det er nok noen til rettviset. Og i min høtte, så er det Nye Testaments mål, at jeg sier at det tror, og det er nok noen til rettviset. Det er veldig vidt sagt, er Nye Testaments mål. Og så er vi, jeg vet ikke om jeg er kjævende ro i, men så får jeg høtte alle mulige steder, ja. Og det som er... jag vet inte, bara tankar om, jag har hört under tankar, men det är en god skriva ett annat döm i Ötlenföran, här som han, i Gasaregen, och så tycker jag faktiskt som höra, men i Gasaregen bryter sottmålan, eller du vet inte, jag var gott att god lyrisk, det må följa vad jag säger, men det är att ta Örsten kommer efter, ta David för Örsten efter, och så kör han i ett helt, för det första, inte i ett tempel, Och det är det nog så klart att du läser Lona och kanske inte att det var bara levittande som hade lov till att ha Guds tjänaste för örsne och för gott ja. Men David tar örsna och han är fullt ut i mer lovsång och på när möte eller vad jag kallar det för så örsne och att släppa in det lagos han för isen igen och så i gasar det ju att det är god bryter. Du hade inte lov, du hade sagt det, ja. Ett lafyr, jag vet inte hur du menar att du inte kör här som satt med Anna. Det är helt bättre avvärst. Du vet att Abraham vill rockna till Lattus till en tro. Och så ger Abraham allt med himmel gör snedet. För de som känner sövna och halter att Abraham är den perfekta personen, absolut inte. Och lojer och omkona tjassar och konker för att stäva henne. Och god straffa kongen. Kongen har någon chans. Det är Abraham som är lojer. Vad sker det? Det borde vara Abraham som blir straffad. Och han känner inte bara ena. Han känner inte ett värfyr. Samma. Det hon var så pen och han var bench för att konker för att drepa henne utan att ta i förr.
0: För att få henne.
1: Ja, för att få henne. Och god straffar han kongen. Och ända vi att när kvar rikedomen som Abraham fär är av hans grunden där att tog att det vänder helt upp och ner och att det här på ett mynden på jag vet gott vi har synda fallit Aron och vi har allt möjligt med Aron men ett annat ställe mynden på kvar vid er och i ödles ner och kan god röjna fortälla i sådana här stora kosmiska söver som heter Biblian och frälsevärsk och lov i här det är ölintressant alltid.
0: Ja.
1: Och jag halte att jag kan blå på min rockning men jag halte att Elbjörn vi lovade jag vet inte vad vi kommer att säga mer detaljer sen sätt men Elbjörn vi lovade ni är att jag halte anke då jag vet halta fast vid nökron som god vet inte om upprunda var planen men det går sig uppfyllt nu alltså då är det att det är ödlom för en nutjär tog ju då och det är objant halt jag alltså det är nu mot äckna hjärta till lowent där ständ schon dessen att lowen hon tilltalar mot halt tror jag att hon ger att är full med väl vi ska klara haltarna och så fördömer de mig extremt när jag inte klar ja och så blir mot löven eller rushbanan tror jag att god kvar är vi nu är så glaver tror jag att jag helt lowna ett läst ytterligare till jag bröt jag när ett för kvar är vi då ödlens nere och jag halt jag att du åter jag kan se mig själv som dömer att det finner mig själv fänka en och i sån rushbanan av Louis vi har god är det okej ett litet ja jag vet gott att om bench med nya där du vet har vi hooks runt att det så är det här jag kan få mig att åter här men mot hjärta anke då det anke blir det sig omvänt att hjärta är ofta det som är rent och hött det här som korrokon och andra vi ja men jag hade akkurat det för något halt det att han väntar omvänt att hött det ja, nå er det nok. Men på andre måter, for hjertet hadde ikke ordentlig kontakt alt du, og mine handlinger sier at ja, jeg skal fylle til det som Gud sier. Og ikke til at det skal være noe skilad. Jeg trykker vi på at jeg leser for eksempel i morgen, at vi galater bra ved frukten og alt det der. Men allikevel, hvem vi venter etter, og hver innskje vi da være, og gjør sånne sandwichene av nøye, low, nøye, altså, hvis vi leser organsmønster, som er sånn ikke det, hjelp for, da.
0: Atle, du skal svære på det?
1: Ja, nå tås jeg bare. men jeg er veldig med hørst til at en spørning som jeg har, som jeg har sett det, hvis jeg ikke har snakket, hver lowen mindjen, altså hver til som god atle, fra opphavet, altså, eller, fra att han har syndafallet, du vet, att hur kommer det spännande vi och allt det där, men för kontext som tar sig vidare, lågen kommer sig att vi tar Israels folk, vi lätt ut ur Egyptalandet, och där är jag i mörsen i Moses lätt där
0: ut. Det är ju en hundra att Abraham.
1: Ja, nej, längt att han har. Och så är jag i mörsen, men det är en sättning som är som bara, vet inte om man får snabbt frustrera mig, men sett mig och så spår och är kvärt. Ärta tog jag ta Israels folk så äntligen kom in i Lovalandet. Jag hoppas att det fram mer, men att det äntligen kom in i Lovalandet. Så säger jag dig, vi vill ha en kong. Du har ett linje av en kong. Men det ständer, men det här var omgått människan. Alltså människan var att god skulle det vara att det här konger. Och god gevet här mot det som det är biom. Och det är det som vi ofta så tja. Och i skriften är att Guds folk ropar ut och ångtig, tvärs, jag vill ha hettar och god möter dem på en kramata. Och så är det den här sättningen och ta det i öjmörsne ta falske sier, du heter dette trealder, og de do ikke være fru, du det 400 år, det var trealder ikke blant det. Sier vi Moses, fær to, og tåser vi god, og fortell, så kan du fortelle om hva vi skulle gjøre. Det er mentaliteten i stadvek i Egypt, ja. Og så kommer loven, at han eller utjøkken til. Så må jeg spørre deg til at han kommer til, hva er loven, mennesken?
0: Ja.
1: Var det meningen fra början av att hitta vad det som det skulle vara?
0: Ja, inte ändaliga, men det stände ju faktiskt beinleis att loven kom för att älduka synderna.
1: Ja.
0: För att älduka skrivlägarna. Mm. Men det som jag själv så ofta har vi huxat i samband med loven, att Gud gav loven, och det är för så utifrån bildman för att det är tankarna, ja. Gud gav loven för att han förra åkon om at vi kunne ikke sjølve.
1: Ja, akkurat.
0: At vi hadde ingen sjanse til å ha. Vi omøbler og lysene det.

0: Akkurat.
1: Og lømst det første, aller første bøy at reala mestle, du skal elska godt og innan. Og kærleikken så lest beskaffet fra godt i av, at du kan ikke befala kærleikken. Mm. Du kan ikke, jeg kan ikke befala lov til å elska meg, og du går til å elska til jeg. Det det en helt, helt annen natur og i toga. Og tog vært av Guds atlan, at folk ikke skulle være oppmerksom på at vi klarer ikke det selv. Ja.
0: Mm.
1: Og så gav han den offrene. Fyre at du peker etter frem og til det er fullkomne offre.
0: Ja.
1: Du hit var at det er fullkomne. De ble faktisk stedet fyre at de kunne føre vi gå og samvittighet av sted at det er et offre. De hadde sikkert færre ved Nødlunda, men samtidig, de nager synder, ja, men jeg var eisen i fjøret. Ja.
0: Mm.
1: Og at det ikke er godt nok, altså. Og jeg får at neste år, sånn, så inn i hvis vi ser annars livet, ja. Til å si at det er overfullkommet, at det er bedre om alle.
0: Ja.
1: Men her kommer så godt vi, at den profetien og profeten, loven og profeten er til dem som Jesus står seg om i der sånn, det er en danne. De skulle vise av Kristus, ja. Og Jesus Kristus Guds sønn er gønter i øtlen hesten her.
0: Absolutt.
1: Som symbolen her,
0: ja. Ja.
1: Og i stedet for at her skriftlærer som skulle være hirene som følte noen her, i stedet for at her går og de lyfter og får atter til Abraham om trønna, ja, men trygg var god, han fyrer komme vi, han fyrer sendte dere til Davids sønene, som det alle visste at det var ikke Salomon som annars kom som etterfølger, ja. Det var en nekvhakre enn han,
0: ja.
1: Han fyrer komme. Men det er oppe slett ikke gjørst, og så kommer Jesus og finner folk her, vannrøkta, som sier, som han kan hyre heia.
0: Mm.
1: Og til å si at hver av fire folk gjør det skreift, og i stedet for jeg ble oppmuntret til at, ja, men, offre, misloffre, misloffringene er til, det gjør det godt også om, og så, til å fire komme, det er også bedre, ja.
0: Mm.
1: Så får de fordømme folk. Og så peker de, å, hatteskreift, og dømmer de kommer av disse kvinner som, og tidsen i håret, ja. Kvitt at vi ikke tok mannen til å snakke om fyrre.
0: Ja.
1: Han var lykkes seg som hånda.
0: Absolutt.
1: Men det var etter til bokstavren her. Og loven og bokstavren, det kobler automatisk til akkurat intellekt.
0: Ja, ja. Da er sagt som setet opp på hendene om at det så veit det, så snøkker det svært. Man fyrer bare, jeg halte bare interessant at sette spurningene vi at vente til stingsene her, og se om det er Salmer 103, ja. Han sier eisene at det Du dømer ikke etter miskjermen. Altså, om Ester er fra Vester, så er Sinten Kjellmer, adult og alt det der. Så jeg halte bare interessant at akkurat det som du sier, akkurat med ui lovene, jeg heter Gavnsmøte, David, du heter Gavnsmøte, ja, så finner han nøyene. Altså, du har styrt at han måltrokner, ja, jeg vet hva det gjør gale, og jeg vet ut fra lovene, du er han omnekker trygg, vi visste han utenhet, som alt gjør det ta. Og alluga kommer han til nye stundene av at som Ester er fra Vester, ja. Så er synden min vekk, altså, du vet. Og fra hans rasjon, så jeg halte det bare rævnt sant. Jeg halte det, altså, det er så spennende tankar til at akkurat vi livet og velja lovbasera. Tog jeg at akkurat loven atter, hun loven er go, som man pleier å si, loven er go, men gjør hun fullkomna han. Og utan lov, akkurat i akkurat samfunnet, du vet, så er kaos, ja. Och jag helt bara att vart men brukar vi låna till fördömning så som tog väldigt ofta vi brukt. Ja men så missar vi det inte halt jag kan hjärta läge jag ser oj öllnes ner.
1: Och kom det.
0: Ja och som jag säger som det låna ner vi är ofta brukt som att spekla sen ja det är inte skälta spekla till att man tills nu killar på att det är spekla som skilt nu då ja. Men det är bättre så kan man gärna kan vita och has för någon och ta så heter low spekla lowen för dem och ja men så vita vid långt och att onkel hev långt och snacka vita och hev uppfyllt av cross någon och hev upplyft och det hade varit ice night annars som är för huxum där jag vet inte vad jag snackar om där för men det är det här är helt faktiskt i min ordla ledja hjärsta av blotchen här, men längst igen är jag läst tre målsbok. Alltså är när jag läst igen nu så är det att när jag kraschar, du vet. Och man minns alltid, du vet, tre målsbok, det här är bara en som man ska bara korra.

0: går med jag någon men jag vet inte akkurat jag har det väldigt jag läser att ta templet ska bygga så man kan säga god länge annars har det mig lovish men jag fick bara en sån jag lustade till ett mövlion Bible Project och allt sånt om det här och hur det är så och ta tjej det kommer jag ångsan härifrån så men jag minns bara hur är allt så detaljerat. Alltså du har sett inte är till av tillfället. Alltså hur så tältet ska se ut, hur så Aaron ska se ut, alltså prästakläderna och offren och altare och dippa blå och tattnar och hjörner och allt med till himmel och gör detaljer som också bara, wow, okej. Alltså det är rätt också mina till det som det gör, du vet. Ja.
1: Men här är det ligger ut att alltså du ska allt vi här som komma ner till den fullkomna.
0: Akkurat.
1: Och det fullkomna goda.
0: Och det är akkurat det här som nyhetsstövan blev. Det är att hvis du börjar i Trimås bok så ständer det att god tala ut från tältet till Moses och säger stingsna. Och så läs så kommer att så är det offre alltså hur ser offren skulle vara allt det här systemet vi att då här ska synda här ska synda då allt det här och hötte hända händsnar att harvar och att vad säger en det var alltid listig av reglerna och loven kan man ska göra. Men så ständer det i fjärde Mosebok kapitel 1. Och där första så ständer att Moses, nej, att Gud tar sig Moses ut i tälten. Det vill säga mynden på att det som tre Mosebok blev brukt till, och att räcka det du säger, är att från att Gud tar sig inifrån och ut, det vill säga Moses utanför det, nu har han gjort så här system är att Gud ser Moses kan vara inne och ta sig av henne.
1: Akkurat, ja.
0: Och det täta kommer ut på. Och så tar jag så stannar jag snyggt så. Okej, Gud ser det så ut i Nya testamentets tog. Alltså nu tog den så bitligt vi alltså så Gud levde i templet nu. Det i gamla testamentet. Det var det här som han levde eller att templet blev byggt så var det örsken och så var det templen och allt det där. Och det allra heligaste innast och allt det där och det var öliga detaljerat kvar och kvar hur skulle det och det allra strängt och allt det där. Och så stannade jag också, okej, nu är det som ens tog, och vi tar ofta till oss, och människor har brukt tusenvis av åren till att granska våra egna kropp, och gosse komplexer våra kroppar är. Och gosse fantastiska våra kroppar är, vi ödlån detaljer som nu vi ena förhäver, alltså för att det ändå till att allt är bara så extremt, och man ser att det är vid data ändå, att DNA är dåst så överdriven gigabyte eller terabyte av data att det blir nästan stil att få komma jukna det, ja. Och jag sätter bara så myntna särmark som okej, god är öjliga detaljerar över i templen och i testen och allt det här som ska göras. Och så ständer det så i Korinth att vi är tempel hela jantan. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Det vill säga god har han är öjliga specifika om hur templet ska se ut. Lukas är specifika är han om hur vi är det, hur komplext vi är det. Och det här kan man våna av att vi är inte bara här tillvilt. Att det är inte bara en klumpar av tvärsjärma och så var det till. Och Gud säger, jag vet inte, jag är bara inne av tvärsjärma. Det här är bara mot det. Nej, han från grunden av hur vi och tvärsjärma som sedan sändes. Ja. Så att hela andet nu tar Jesus tog och kras inter och då ju res upp och nu är vid tempel hela antans där nu behöver inte en bigninge så att bigningar viktiger och det dialet och tankar flotter men vid är nu
1: människan
0: ja och jag tror vi inte att jötarna och vid så generellt hade sett att gott på eller hukt väl på av som in i tempel som god ser här big vi är och sagt att det är gött då är det kvisar så ser ju och vi heter kvata Och så får jag också säga, men hur gör vi det här vi och själva? Nu tar Gud och skapat och till sitt tempel. Hur är vi så kritiska i oss? Ja, vi kan lägga av, vi har röjtja och dräcka och äta för nek och allt det. Det är inte det som man vill, men ofta suttar vi och själva i spekulen och är så kritiska i vad vi suttar. Men Gud säger, här vill jag byggva. Jag vill byggva och du ska vara mot tempel. Ja. Och jag husar bara wow, starkt det att templet är tillvilt, vi är inte tillvilt och godtrur i öllon och allt det som hände, isen det som hände i krossen och jag hade bara mynten är så flott att först tre målsboxen från tälten och ut och där kom vi ett gott rockna i till och gav oss mätte från lowen ut och så kom krossen Och så kommer allt tre målsboxer uppfyllt i en manne som heter Jesus. Och nu är det innenfra och ut. Att god tåsar är inte jöken någon bära, jöken någon präst eller jöken någon system. Nej, nu har han inne i. Alltså god gör det allt det som han kom till för att flytta in i åkken och bröda åkken innanfra och ut. Och det är också bara, wow, okej. Okay. Ja. Det är perfekt här på sjur, tre målsboxer. Okej, okay, lät åkken gav och ja.
1: Alltså här, nu, sista mig morgon, så var det hållt vi om han ikke visker, men tror at han som gjør en ogodelig rettvis. Altså, en ogodelig. Altså, han som slett ikke holder hjemme. Og så var jeg inne, og så leser jeg om at det om nøyestålene. At god til å sette han, altså Jesus, frem som nøyestålene. Og her er det noen uttrykk som vi, nøyestålene, altså. Hva er det til? Og vi kjenner tællere stål, så det er det ene stål med unga sidra.
0: Ja, det er det.
1: men så ble det faktisk rett og slett sant. Det er rett og slett sant, vet du, hvis man er i stålene. Og vi vet helst om det her. Det er noen interessante symboler. Ja. Hvis vi lukker største ganske her, vi heter forhenge, som bare høyspressen slapp inn en av fire måneder, og forresten til som skratt meg til Jesus røpte til fullkjørt og døye.
0: Akkurat. Og det var ikke lyd til forhånd?
1: Nei. Det er tjukt teppe, altså ordentlig. Nå spånd tjukt, kanskje. Og inn i hette teppet, så var det vogner, kropene, til loen svørende. Altså, det som helt vakt, vi løses tre, for at man ikke skulle ete til olivet i avhøret. Det var vogner inn i her. Så nu är det lyckas symbol i er här att innanför här är livet, livets trä är här.
0: Ja, kom on.
1: Så tar Jesus skrattet, ja faktiskt, var det hans björda, ja. God björda, tar han dö, ja. Så var väven ju fullkomligt öppen till livets trä.
0: Nämligen,
1: ja. Så är det han till nya stålren där. Och det är skjortmålet östen. Och så förklara, att det ligger oj här, i brevbrevet, nu inte tänkt upp att resna. At her ligger steintallene, som også kom vi.
0: Ikke der som har breit.
1: Ikke der som har breit. Det har sett noe sett, ja. Og så stendte det at det var en krukke av mannen. Og så var det stavet Arans som er i blomstret. Øtl hese tro i tingene. Dekker det, altså det uttrykker sint og oppreist mot god det. Tog at, altså, bare til at han var nødt til det gjerne av nødtjong steintallar, det var tog at han var forferdelig løyva, det var at han som hadde guldkolven, og kjølt er som for pjøyre.
0: Det kan få av vikrettene.
1: Det kan få av vikrettene, ja. Og trolig,
0: ja. Ja, helt
1: opp. Så satt man at han ser talven her, tog ikke bøyene, det er et uttrykk for gods, for menneskens oppreiste måte god, ja. Og til at det samme viser krokene vi mannene,
0: ja.
1: Hon var uttryck för knall och gräng från Ystradsfältet. Och det är långt oss att till köttgrunden där.
0: Vi får bära manna i ett av sig.
1: Ja, vi får bära manna
0: i ett av sig. Bära räknande av himlen.
1: Åh, vilt. God goal,
0: ja. Ja.
1: Annars bara lucka i fyra. Och så är det sådana stäver som är blomstra. Och här är det här i att han har så jävla händningar när vi har själva som får ner och gör naturligt att han tar gjort uppræster faktisk. Mm. Han vil det være lykke gode som Aron og alt det. Men god har valgt Aron.
0: Ja.
1: Og sine kåre. Kåre
0: sine, ja.
1: Så sier du. Ja, hva var det å si her?
0: Nei, vi oppræster.
1: Ja, vi oppræster. Ja. Jo, så at han til han. Så fortsetter jeg grenja. Altså, tid av å drype, sier menneskene, det er en slags folk, eller hva det er, så, ja. Tid av skiltene og alt det her. Og stadigvæk lagt tensjon, er vi ikke lukket gå anpå fra gode som tid, altså. Vi vet at just er bedre, det er akkurat når man bøyler, men da hikker jeg fotbollt, ja.
0: Ja,
1: akkurat. Hvor gjør venner en hatt, jeg har ikke gjort hatt, og jeg har gjort, og hatt, nei, altså, hvor skår jeg ikke bare selv,
0: alt det her. Akkurat.
1: Och så blev det vi att säga att vi är det bättre än tid.
0: Ja.
1: Men Gud har utvalt Moses och Aron. Så säger Gud vid Moses be alla attorna komma vid kvar som stäver. Alltså, han vann som stora stäver. Stiga sig vi. Och så skulle han ligga framför Guds asjon och i helstånd. Natten är ivra. Och vad händer om morgonen efter att han kommer innan sig här? Nu är det stäveren till Aron som är blomstrad.
0: Ja,
1: så att han är ett uttryck för folksins gräng och knall och upprastar i världen. Men detta var nere i östkina. Och om man har la hat her lodge som faktisk nøye stoleren da. Og at her lodge skulle det blå offer blå enda fra Mara slettast da. Mm. Og hvis vi tenker på det at han sier at Paulus sier at Gud har sett Jesus fram som akkurat nå i stålet, til å si at alt akkurat svans, alt akkurat synd, alt akkurat oppreister, grenj og knarr og øvensjuk og alt, til å ligge fjallt under blåen og tjejese, under nå i stålet. Ja.
0: Og så tror jeg at Paulus bruker så ofte, han sier ui Kristus, vi sier ui Kristus, ui Kristus, ui Kristus, altså i Jøgnen Kristus, ui Kristus. Og det her som som lente jeg pikker, sånn til
1: språk. Man kan godt si etter her, man kan godt si etter her, at han fullkomne nøye stålen Jesus være, så kom lovertallene omgang opp at. Terre gammet her, og terre kommer omgang til frem at, og held ikke alltid etter.
0: Nei, bra. Och det där så här som nyståan blev va att det var värst av en när Abraham var värst av en bestämt i att som gjorde den statverk ändå det hade fast då. Och så kom först in i lowerna om det Moses stod i ganska men då här skulle du då var gera rätt för jag få
1: just det.
0: Och nu är handlade inte om att eller gera nu handlade då kvar när stod i. Du vet, hvordan er det så, hvor er det som dekker til, du vet, det ikke, du kan ikke annet gjøre, som du sier, som gjør den ogodelige rettvisene, at vi er ui Kristus, og Paulus bruker så, han sier så ofte, ui Kristus, eller vi Kristus, John Kristus, at han bruker til maten nå, at vi er ui hånden, og det som du sier her, som at han vil slette iver nøye stålen, iver alt det, og det er langt å dekke, så vi er ui hånden, det er, vi skal ikke langt komme inn og bøtta för jag syns inte till en lång gång bött för det.
1: Ja.
0: Och ja.
1: Vad tack att du att vi är oj. Nu kommer vi hem att eller för bäde ner och hem att vi norr ja. För en tjuv och en skällla majra så får är natur norr och ner. Och så var en här om bort att kalla John B. Han står för ett underhåll någon där. Han bor i Klaxvik. Og jeg kom stressende opp for kofferten her, og så råper han, men du, Daniel, kan du ikke ha et år? Vi får ha et møte inn i her og her, ta og svart. Og jo, ta og gammel løs, så stod vi der, og la oss, fullt av falskje. Så sier jeg, takk til som dømme, hoks om hver vid nå. Vid midt ute i Atlantarhavn. Hvordan akkurat evner til å oppbehalde dere her ute i sjøen?
0: Ja, ja, det er godt.
1: Ja. Alltså att naturligt då säger att vi kunde inte vara där. Tog jag vi sacka. Vi förra sättet att det som är notter kanske en timme så sacka vi då. Vi ävna inte att vara här då. Men kvar där det så som gör det möjligt att vi då lika väl är här då. Jo, det var norrarna. Det var en skip som uppfyller alla krav fyra att bära kunna flota kjolt och ha åken all in i ös här eisen, ja. Vi brukte det som bildet upp på att vi ui Kristus.
0: Ja, akkurat. Gåment.
1: Ja, jeg halte
0: det. Ja, ja, altså ordentlig gåment, ja. Du tror ikke det som vi har kjørt til at vi kunne ikke være rekva nårene for å få at det var ikke noe som helst ørvis enn det som hun kjørt til. Ja, jeg tror utrolig godt. Det er faktisk reale gåment. Og det er størst mynt, jeg synes. Og jeg halte det nok så omakalig mynt, at du tar ångte færmannet til, ja, men jeg har ångte at du sett meg i nårene, halte jeg. Nå tar du brukere til, nå bare hukser sånn til och hooks okej nu måste jag ge mig för tjänst att leverera att det är betalt för jag vill och till det som det är men jag ångade ena för hooks och om liksom kanske borde för på brunna i Altona picka det syns då visst jag vet inte man vet kan ge det alltså inte ena för fullt blint och allit låt mig sova och jag kommer kanske hemma och stanna och allit då att det fram med nästa dag nå ångade jag vi hooks att jag ena hooks och shotla för det men ja och det kanske är samma mynten på kvar vid är ju ute att åsa kvärt så är vi då i Kristus så ja men så är det han som är skipet, ja.
1: Man kan ju säga att tingdelåvena är att bo på låvena. Och vi har också inte om till att vi inte klarar tingdelåvena.
0: Nej, bra.
1: Också till dem så är det en flåf här. Vi flickvar till Danmarkar och alla möjliga stöds. Jag vet.
0: Ja.
1: Vet men vi är oj en affärre som upphävar det här låver som gör att det här vid Danmarkar.
0: Ja, det är gott. Ja, det är gott. Och då är det där, jag ser trutje sattmannen som vid Lentia som drar, ta här som då över sattmannen vid Abraham, och då har vi rakt någon till rättvise, tryggven, och så är det Lowen, och nu är det så något som heter som yes ja, och som är han bättre att sända att vara sända resten det är han bättre soppan va och
1: Jesus kom förresten inte uppfylla soppan av Abraham
0: nej nämligen Milona ja ja
1: att ja, han kom till
0: ja ja det är intressant
1: Jo, ja. Vi må fortsette en sang. Vi snakker som veldig kveld, som tve i vannfall.
0: Det synes jeg. Vi drar seg om vi alltid, ikke sant? Det synes du.
1: Jo,
0: det er. Jo, ja. Jeg er noe med å lukke av å finne her. Nå, så ikke det. Men skal vi ikke tenke en sånn an... Nå tar vi akkurat om nøye og godt, og om at vi er ui omkron, og her er en atler ennstyr det, det er alltid bare det, men her er det en som heter Goodbye Yesterday, yeah. og jeg halte han passer nok så vel inn til det som vi pratet om på et nå, at leta Jorda en færre, og det er løyve som man, altså det er symbolet på, det er løyve som man heier ganske åren, og nå er det ui Kristus, og nå er det noe annet, og det er faktisk ok å være glæver og være tryggvant, man pjøst ikke å være kristen, man pjøst ikke å være kjent at låten er, Lever upp och ner, det här skiljer ordentligt väl. Men
1: man kan ju ta turen med
0: det. Akkurat, och det är inte faktiskt glädjen i herran i åkra styrke. Så onkel, jag säger gärna för något provokerande. Jag säger, vad ska onkel att de tryggvande folkna har onkel bruk för det? Jag säger vi anledde chanser att det är frälst. Så jag vet inte om det här passar för jag, men så vi tackar det. Goodbye yesterday, jag har alltid elevation rhythm.
1: Ja.

0: Her hørte vi Goodbye Yesterday vi Elevation Rhythm. Kvartens er Gracie Binion.
1: Ja, akkurat.
0: Og for tikkene som kanskje akkurat har tentra, så det her sender ikke vi veien. Værst er Daniel, og gesten kommer Tom Jakobsen. Og Tom, vi måtte bare stekke oss.
1: Ja, ja. Man skulle nesten tro vi finner penger for det. Jag snackar snack. Till ja, ja, ja. Men nu fest det går sig. Fridge där är och goodbye yesterday. Höst över. Så vart det? Nu fridge där. Nu vill skifta. Det är gott.
0: Ja.
1: Till ja, ja. Så är det. Men ja, vi tar långt då så annars så nu 5 minuter eller så där.
0: Ja, så är det. Smart.
1: Ja. Men det är gott. Alltså till som nu ska skia vidare här, men som lärsvens att det kus kunde vi stäcka snacka om det här som vi har upplevt att låta oss där se. Så där, så till det.
0: Kunde inte låta vara.
1: Kunde inte låta vara. Och det är halt faktiskt att jag gled på hur ska året det? Jag gled på skaparen är mera fantastiska ta. Det görs en skap. Men tar man är sånt illa för det. Låt vara så alltså att minnas sig självan och gosse gott det är. Det är inte arm vi börjar sen det så tar så ut om mitt kaffe för bruk som är eller lockt men och det har bruk för det eller för jag bruk för det har vi så kristen men en det var en av dem då där som är väl sånt åh vad man är sånt det tänker och är det är en är en annan och men bara sitta här och liksom att minna mig och är det ja ja att vad heter det som det är och kom och jag att tanka gång när jag var liksom ja heter faktiskt Louis ja det är onkel det alltid är att as ein sena og ein samkomme blir onkun tøy. Ein skjer det klinisk er ærlig sjón det det her. Men er onkun tøy så ein sena for hvis du tosser ut for sin vike like og så det onkun tøy. Så det onkun tøy så for onkun tøy mangla material ja. Så er det vart ofte hugs jeg rop. Jeg sitter just der i tale det bare en 100 trusch folk som bara lustat mun trouble like och så då när vi tar lent och kast han det var så men onkel då är så alltid att sen kan så just polera ut och tills mer på Harry har bara att lov under kontroll och te bara perfekt och ta det var så bra bröd till mark med att och allt det där men nu tar jag nog snägga här shoulder och känner de flesta alltså och så mun under kontext att mer jag är så också ja lov är lov och chocken utland och jag hållte att ta Peter säger Peter Brown att vi ödler prestar menar han inte vi har vi ödler perfekt och och våra känslor och våra välver eller hur vi huxar och hur så lov vi utarstar sig men när vi är utvalda av honom och han är han som ger och hon hur som värdig kan man säga av vera och ombo han och det är plötsligt släkt känns igen allt det är släkt det som säger men att faktiskt att lov vi händer och att hålla fast i onkron som är så gott och så tryggt som Jesus och Naina är detta djev liv och djev vond. Det är att sannolikheten är nog tan. Vi brukar ofta orangerna att hålla fast i Jesus som vi akkurat brukar nu. Men sannolikheten tan tar vi följa vid släppa så lägger mest till han som helder i oss. Och säger att det är värre omgat du. Det är värre omgat du tog ett hos gott om att som är att få det in och i gott rygg att göra det som du särskilt själv var överdigt att göra, som är jävligt ofta att göra. Här var det som är ett imposterkomplex alla tunnar, och det är bara jag som är ärligare. Men god minne mig jag tar om det här, det var omgat tog ett hos gott. Det här var mitt hos gott. Och en sånt malle det var en sån där som det är för en 2 veckor sedan. Sottmalle är inte till att jag skriver under och han skriver under och så brotar ut sottmalle hvis jag ger jag som han äger alla underskrifterna och han äger alla sottmalle som han är och han valde med och te och allt det som lustar i den sottmallen och så heter jag var ett av mitt hosgott och jag halte anket och att vi huxa linjärst att Louis är början och ända och det är därför jag kan här och gör den här men halta så tar vi domokon eller tänk och säga att hända och göra liv som vi inte har kontroll på eller vi inte har kontroll på synd eller kvärt av vem ska vara så att god du vet god så allt att här är den i halt inte en blåstämplad och säger det är ordant han förstår inte att det är halt inte men han sa att det är isen i åren och säger ta vi en annan för att finna upplevelsen av nöjande att jag vill ha hända kjolt ta jag vet att detta är kanske på det sättet förhända, du vet det. Att han handlar inte utifrån som människa gör det. Jag är för att tala sig. Jesus, det är sånt där. Jesus får till en byggt och ett eller annat sted. Och han grötte i ödl som var det. Och så får jag också krötti öll. Är det här mynda mål som vi säger som, ja, jag skårar 1000 mål i år. Det gör det inte, jag skårar en ägg för mål. Du vet det? Alltså jag skårar inte 1000 mål, men ett lag, du vet, åh, det tog forever. Det är bara mynda på att det tog nog länge tog, ja.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så ta skriften säger att han krötti öll som var sjuk, ett lag, vad det nu är för bara tog det här som bara nöker. Så såg jag, jag kanske ska lycka av allt. Jag tar för han, så får han till heimbyggnad. Jag säger att han fick inte göra något stort, men bara grötta något få. Jag ska bara träna också. Gå standard det här var. Men ja, så okej, kanske han grötta göll. Du vet det. Och så får jag också, okej, vill det här så säga att han grötta onkran som han kanske visste för att gasen missbrukar sina gröng. Alltså, du vet, onkran som är bråta beinet, för exempel, bara täcka ett banalt döme. Grötti han tar personen vitande om att han får sparska onkran vid hästen i beinet. Alltså,
0: ett av tanken här är att han vet att han gröjer onkran som får råpa crossfest om när han har stått att du
1: är. Stått att du är att han har. Man vet inte, ja. Och också, ja, men god handlar inte på så som vi typ där säger, vi är vita. Kvar för att säga ja till mycket offer kvärt när vi skulle vara och kvar för att säga nej. Så är det rakt ni via min hållninger, hej, vi är nu är jag människa. Att vi så onkel som är vita, hej, tills mot gan, ja, kom. Onkel som är vita, inte, nej, ja, kom bara. Du vet inte, så säger jag att det är ganska mer min hållninger. Men god är inte på andra matarna. Och god, eller Jesus, och god ser Ponte Charles och en arm shoulder så där som Silas är vem är som han tar sig så väl och lever när jag kan säga att god och Jesus så har Peter med en stat och var kefas att stat alltså han så Peter och Arren Peter så alltså Charles som Peter
0: ja.
1: Och det är som god ejne ser och han ser med och till och att läs lusta han ser och för han som vid verkliga är det och inte han som vid sig och ger och till och onkel du har vi själv skilterna vid det dumma kondla vid här och som vi tror att vi okej men han ser för vid är skattla vara och han älskar inte fram till er versionen är från vid halta vi borde vara han älskar kont nu ja
0: Jo, alltså, apropå Abraham och alla så här fältligt gärna, likva och mål, sa han. Det är inte ena för nämnt i Nya Testament, bland Nya Testament.
1: Nej.
0: Alltså, och det samma vi David och Sart, alltså, det är inte nämnt. Alltså, det ska vi gärna, ägstna Sara som är flänt och kvitsch, det är god det sagt något.
1: Alltså, Hebrea är bra ett vi är nog slängt ut, där man hoxar om det. Alltså, att det är det kända, man tänker troar hetsna, wow, det här som vi uppkattlar och Rahab, kanske akkurat han som vi inte uppkattlar, men ett under, wow, heter det. Men man faktiskt vill läsa vad händer ganska som heter Han omskriver sövna tjockorna.
0: Men tills du tänker kommer jag nice då.
1: Akkurat, ja. Akkurat. Och det är samma tjockorna. Ja. Alltså, ja. Så är det som flämte.
0: Ja, ja.
1: Det har rocknat henne som du har stött. Då hon tror god till den. Okej, vi läser inte ordet att säga mer. Men god ser hjärta och han ser omskriver och åkare söver. Ja. Och David, du har stött, mer rätt i gods äckna hjärta. Som bred en och varje lov som du rör kan finna. Du har stött. Alltså, och jag heter inte bara likva och kvita likner. Alltså. Heter mår och heter hår. Heter allt som vi kunde huxa. Men mer rätt och säkna hjärta. Ja. Omskrivar. Wow. Alltså, och ta samma geran för Jokon. Och det är en stor erbjörning. Det är som vi tar en rö om. Nu har vi inte längre röjer. Men det är en den här erbjörningen av att jag vill älska läsa om nöje och ta tog. Men vi tar att det är svårare att ta nöje i kravten ut. Bär för Jokon själv i åren. Ja. Vi älskar att höra vittnesbörden om hur man är bunden av stoffen. Och det är fantastiskt. Det älskar vi stadigt att höra. Men vad gör vi då onkel bara nu är bunden i stoffen, för exempel. Men älskar Jesus. Att nå igen i kraft nu och inte bara ta det.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är det som jag hade Jesus kommer att visa om. Hur gör du det? Det är att leva samman med dem och få rykte. Och detta rykte som jag sats på att få. Det är att syndar och tottlar. Ett år fyra, folk som är overdig, eller kan man kalla det, flocka av sådana om Jesus. Kui? Tui, han var luven.
0: Ja.
1: Han var fotler kärleka, fotler sannleka, han var fotler av ötlund tui som vi där bruk för det. Men han luga var flocka av sådana om. Och min drömmer är att kristen folk vara känd som det. Alltså som folk som syndar och toddlar. Det är skott eller roa som toddlar. Men, så, men att man är bara, man är detta Jose som människan jag har bruk för, som jag har bruk för, ja.
0: Ja.
1: Så, ja, det är nöje nu tog och yes och nöje stolren och
0: vad ska jag säga? Jag syns inte hur vet jag att de huxar om snäck som har sagt det att det tror inte innan mötena. Mm. Det är syns inte hur vet jag inte. Det borde väl göra bort det. Att vi kunde inte låta vara vi har kommit och att det är något tillträckande.
1: Ja, ja.
0: Det är för att kunna huxa om alltså.
1: Absolut, ja. Absolut. Man tar sig om att säga gottna. Jag har aldrig ett kämpa problem att det är över er ulyckningsna att det är en gotta.
0: Ja.
1: Alltså, att det är kommet och mål borden kör samkommorna och kyrkjön. Så det är en avgörning, ja, absolut.
0: Ja, för det allra mesta så, så var Jesus utan dörr att ta igen.
1: Ja,
0: fälla,
1: ja,
0: ja,
1: ja, ja, det passar.
0: Fick jag säga vad jag
1: fick. Ja.
0: Mm-hmm. Det var inte en tempel, men det var nog en tempelplats nu.
1: Ja.
0: Det var en ut.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Och, ja. Så det är, ja, det är intressant allt. Gås och ser det här ut. Och det är en spår nu, vi har ju inte redan gått ut, det kan vi prata nästa för. Gås ser det faktiskt ut, jag fyllt sig Jesu i det, i 2060. Gås ser det ut att vi brukar Kristi år som är vår lärsvän till Jesu. Gås ser det ut, ofta har vi förbundet, vi är, så läser vi i vårt lärsvän till Jesu. Ja, absolut, är det en pastor jag tror. Men gås ser det ut i det? Gås är det här? Gå så färd till fingrar och bein. Alltså att vara en lärsvän till Jesus. Fyllt att någon. Så det är... Jag tror avvärst.
0: Ja, det är väl avvärst. Tog att... alltså att det här är... Alltså Jesus är liv.
1: Mm-hmm.
0: Han tar sig om att få det äviga livet. Och så som är uppvaksen så värt till himmelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, till ens sanna. Tog han yngste himmelen skulle komma och göra det. Så det passar. Alltså, vi kan få himmelen och Jakob vid hela andan. Det är det som händer. Da. Men det är inte statiskt. Det är dynamiskt. Alltså, det är något som lever och flyter sig och växer. Ja. Och så sent som nu, en affär är det. Vi stod i vintern Jakob och huggde om han har hetsen Jakob som ser inte så öjliga. Snöcker ut äntligen. Men han är kämpestor i hånden. Ja. Jag har gjort det för kanske 15 år sedan mer. Det var det att Joel, nej, det var. Jag klippte trutja grejer av ribosättet av från grannan
1: mm.
0: som stack i rum till åkorna.
1: Mm.
0: Och så sätter jag det i vatten i första delen. Det var de mesta tunna faktiskt. Och så sätter jag det här nio.
1: Mm.
0: Och så började det att växa.
1: Ja.
0: Så först det växte så tog jag grejer av tog och vatten och plantade nio och så. Na. Alltså det är också med sig trutja så mycket grejer. Och så kände jag kämpehetsarna. Det är liv att snacka om.
1: Ja,
0: det är något som har något utser till att jag själv växer. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Och tror jag alltid ofta till att vi kunde ta och snacka lärsvän halloj. Vi blev så ivrig efter att vi ska röna styra tankagång och allt möjligt.
1: Ja,
0: ja. Jag vet inte om man kan säga att det manglar ett godsöte.
1: Mm.
0: Men vi manglar allt av att han tals med.
1: Ja.
0: Han som teker av Kristus och förklarar åkorna. Han som är... är livskraften som växer i jokorna. Ofta alltid vi manglar aldrig då, att det är ett avvärda liv.
1: Ja.
0: Och så erstattade vi där vi hit och kunde komma till inte alltid att få lust till avvärda. Vi kunde komma till att förra fyra att hela ansläpp från allt.
1: Mm. Ja. Och jag snäder det vi att rockna succé. Alltså, ja. Kvart är succé i Guds rydges höpe. Vi där sån det är produkter av våra samfulla ägstna. Och vi tar en olja, mikrons, mentan, airfryer, ett av sig nu, så att han är sin drinkare. Men det är att A plus B ska tillgöra C, gärna i det. Alltså det värsta. Och gos rockna vid, gos lära vid och att rockna succé. Och jag har alltid perspektivet till och du vänder övrigt. Vi väntar ofta här för att uppe till himmels. Men kanske vi borde rockna succé för himmelen och ni, eller kanske du nämner det här. Så ja, vi vet inte vad händer sändningen ger om 20 år. Att det lukar som en stor avbjörn som vi äcker, något sånt äcker för törren. Oh, ja. Det är väl om en månad eller ja, sånt mer, 5 veckor, 6 veckor. Och du har sagt, ja men var det succé? Jag vet inte, jag kan inte svära på det nu. Alltså, ja men gossen är kommit till form, gossen är fyllt upp och gossen är fyllt upp. Ja, är vi på att ge allt det här så gott som vi behöver kunna. Men jag kan inte veta om ekoverkssuccé. Det är mer 20 år. Låt oss sucka om 20 år. Alltså, är det några brott här? Är det några som kommer ekot ha som startar ett liv som vi ges i det? Och vi suckar ett eller annat. Det är mer det här. Tog jag rammarna. Det är alltid ångt. Hvis jag tar mitt egna liv. Hvis jag skulle haft allt mitt liv under kontroll från en vecka, ett år, två år, 20 år att han är på fräste som 20 år gammal så är inte vi är succé.
0: Nej.
1: Jag har alltid varit som är stad och är succé. Jag har alltid ett växande projekt kanske men alltså vis vi gott är lika otålen som vi som är och det är det är bättre än det här. Och han tål det här att det tycker tog att det tog och tog halt jag istället då som allt möjligt men ta Paulus som att det frukter. Det frä Jesus tar om att ta vi det kallar till att få näka växa vi det kallar till att kasta frä ut och planta och såa och det som du har nämnt det trä är som busken det är en häcker den här han kommer chatta att det att han inte ens ställa till ut i Europa väx nu det är inte det han växer ju shot eller vad då är det som man brukar för att blå vattna och det som man brukar för att få liv
0: ja
1: och where go are you för att han kan växa. Och det här som vi är, alltså för det första är Kristus och goa gör, och i honom efter, det här vill växa. Och det ena som vi kunde göra är att vara i honom. Mm. Och så tänkte jag att jag tog in att ja, vi kunde gott tåsa hjärsta till hjärsta och tåsa ärligt vik från annan och hjälpa från öron. Men det är han som färd att växa. Det tåsa pausas nu om. Så jag har alltid ångt och gett.
0: Jag har alltid, det är som jag kan nämna för ångt och längst sedan, jag huxar ofta. Att här vi Jesus ja vi där också fysiskt lika som människor att kom in för Gud och som är ultra lapint på mig själv och allt det där röna fyrräka med och få så här chill tankarna sen veck och så att och bin fysiskt för ett och att och vitt istället för att komma akkurat så som är det tui ser man vi Jesus ja tår jag möta mig själv
1: ja
0: vi allt tror det innebär
1: ja
0: det är fantastiskt det där. Det är öjla gott att hava till att jag pjörs inte pinto på mig. Han har god tid med akkurat sådana som jag är. Och här vi älta. Här vi älta. Det är för att jag inte bröter på. Låt jag kommer ångan i ävast. Nu är jag stålen för ångan i uppatter och allt bräster ut efter. Och det är god som är görsta. Vi tar vår hot till att lukka en liten lodge och hålla synderna framåt, bärja och kjolden och kjolden. Det ligger runt det här. Och blå och däcka
1: det. Det var det som en säger, det är för jävla gott. Han säger, det är den där skandalen, den här skandalen båskapen om nöjena som det är. Den största, det säger jag ödlastiga, men en av de största liknande som kommer in här är det att den där skandalen nöjen som sätter mig och till fralse. Och så kommer det en tanke i krupan. Nu tar jag ersättning för alltså. Nu är det min uppgave att hålla mig här. Och det är absolut omvänt att vi som bådskapen där. Alltså när skandalen och nöjen inte bara sätter dig för alltså, utan hälter dig för alltså. Och det är inte vi tar att göra. Och nöjen lär oss. Och nöjen som vi vet att är en person. Det är just det förhållet vid Jesus. Det handlar om först och främst och punktum. Alltså det är inte män att han har det. Alltså det är inte. Oh ja, men så måste du för att göra hettar och hattar och hattar. Eller inte göra hettar och hattar och hattar. Jo, det är som en ting som vi ska stäcka vid att göra. Alltså, det är absolut. Men det är en förhållande vid Jesus. Och det är, alltså, jag har inte alltid att vi sätter spornartecken, mera spornartecken vid det som Jesus har sagt, punktum. Och punktum heter livet. Och han minnar fokus och säger, det här är när kan vi kunna arbeta vid. Ja? Alltså, det är... Och att jag bara går starta ut och är en dag som vi är här som alltid är online och vi lever i en samfälla som du vet, har några meningar och jag tycker vi inte på att följar och heimren är en värre steg än ta värre för. Alltså, då måste man säga, ja, kristna, eller nu tjort det kanske inte vilt det, men ja, vi är under hörn press, kristendom under hörn press, kanske, men alltså, förr blev det alltså, jag vet inte, vi får en kommentar av Facebook, liksom där. Alltså, det är inte värre än till helter, ja. Men går så ser det ut att vara salt och vara ljus och vara Guds armar här och i dagssamfället. Og du kan finne alt mulig som jeg forholdt meg fra, men ja. Og det er langt som du, hva vi gjør det som du gjør det, men det er dekka og diver og i blånene. Og akkurat oppgave er ikke å peke etter øren og peke etter dere selv, det er at livet av utaksomme og så at sier jeg har ikke fortjent det der, andre har fortjent det der, men Gud sier kom hem, kom och vi är samma med mer. Och till och med att peka av han som vill ha vakon att vara samma med sig. Och se att hon är för allt sig. Det som du har nämnt, alltså, nöjen är inte bara att däck och div och syndkors, det är kraften till livet tjockorna. Och det är isen jag däcka. Alla synder som vi näkrar till färre och häva görs det. Men det är faktiskt som vänner och hon. Och hon är vi och hon. Och ja, det är...
0: Det är alltså, det här till att... Alltså, inte bara höra, men att uppleva att... Och grupa till att öll min synd är fyrgiven.
1: Ja.
0: Det är inte så förlösande att göra som det.
1: Nej.
0: Att uppleva att... Han det synda skulden och tyngden som är följd innan ymmar.
1: Ja.
0: Du vet att det inte är rätt. Ja. Jag vet inte om vad det är, det är inte rätt.
1: Akkurat.
0: Men alltså jag känner att jag tar i Guds nöje vid hela andan kommer in och säger, ja men, tror du in.
1: Ja. Och jag har alltid att det är akt som du säger här. Alltså, som, nu nämnde du Psalm 103, men Psalm 103, vers 12, ständigt så längt som Ester är från västra. Letra syndrockare vi har läckt från honom. Och jag har alltid intressant. Vi ser inte Nordsor.
0: Ja, lätt upp.
1: Ja. Nordsor, ja, men det är en logisk förklaring på det. Det är att du först når efter på ett eller annat tidspunkt efter.
0: Ja.
1: Att du koppar iver, ja, och så först du sår efter efter. Ja. Medan Ester från väster, du kan föra Ester efter så länge som du vill, för alltid bättre Ester efter. Ja. Och bara mynden på att den där synden är så längt från oss som Ester är från väster. Så att det kanske inte mötas.
0: Mm.
1: Några sår mötas på ett eller annat tidspunkt. Ja. Men Ester från väster är inte omgående. Och lika längt är en fjällsynd till oss.
0: Ja.
1: Och det är gammal som heter. Man skulle tro att det var något som heter. Det är gammal som heter. Ja,
0: en tvär. Ja.
1: Och vi tar en näckf bättre sortmål nu. Det är bättre sortmål vid bättre lyften. Wow.
0: Jag tycker att han tar sig profetiskt om att han utgör som vidare och
1: inre. Absolut, men jag tror att David Vreis kallar profeter. Men bara till att han är målfyrd och i hela tiden visar hjärsta lägga gode från början. Kvätt heter er som han attlar. Ja. Så ja, man blir bara spänt och man blir bara tacksam. Och så ja, till att nu ska jag inte förtälla mig personligen vet på, men jag suttar kvar i er idé och mån till kvar i världen för 20 år sedan, 25 år sedan. Okej. Okay. Wow. Att ta en brottnan liten hanaman som är plagad en brottnan liten paperrocker från Steinatunne och kunna uppleva och sucha det här som man ser det och bäge tjock någon sina tärnas det så där släkt det men det är en fri ändå att leva man lever och jag sagt från bara. Ja.
0: Det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. Det angår det handlar om scener, det angår det handlar om näka och toy. Det handlar bara om att det är en trick like on en glädje i honan och så kvärt.
0: Som man så öyla gärna vill ha vad Anders lov har.
1: Absolut, ja. Och det här där jag kommer in i en felaskap. Jag har alltid det här är undervärderat allt jag åkte ut. Att jag tycker vi är en god frälsare och till sin felaskap. Bär vi så själva, ja, men jag är en sån folk. Att du har, nu tänker jag sitters för exempel, och till alla samkommer som så. Men du har så forskjellig folk. Och jag har sagt det utan att inte förnärma näkran. Jag har alltid inte, nu nämner jag bara till, det har gått vara vidare, nu är det skillnad. Men jag vet inte om näkran det har vinner vid det folkene som är livet livet samma vinner. Visst det inte är värre för Jesus. Och jag inte vill vara det här fri utan. Alltså att de förhållande som jag finns till, att de familjerna, andal i familjen man finns till, inte till man är näka, men till att han har gjort det till det. Det är fantastiskt.
0: Och det är, alltså, det är liksom kraften och en enfaldig brådskap. Visst inte händer kraften värre till stigar, så är det bara en pen söm och söva som ganska längst sedan har utglömt om Jesus.
1: Ja.
0: Men jag tror att händer kraften som han tar sig om att det är vi har lovat.
1: Ja.
0: Den lyskraften, hon är till steg, hon viskar för att en av en som ser ut av lite av henne. Ja, men tog blir det vi att växa.
1: Ja.
0: Tog blir det vi att växa.
1: Ja, och tog är det här bådskapen med vi att ämnläggen börjar nu. Och här ämnläggen tar vi färd härifrån är trycka över. Och det är fantastiskt att veta att en dag så är vi i himmel, så vi inte kör det koncept för att det betyder en gång. Men det är bara att veta att vi skulle förflytta ur hans kroppen och det är vi, ja. Men det är, och medan vi börjar till tätorna så är det himmelen gör en hel bant. Alltså, jag vet att det faktiskt är. Alltså, att tryggvande folk som IIS är lommar och jospunkter av kvärta hela gången ut på. Att lade kvärta hela gången ut på i alla fall. Det är bara våld. Och livet tog i tryggläggande är ena kan.
0: Ja.
1: Det är det bra.
0: Du har slått tänka sanka chatter.
1: Ja.
0: Vi hör det här, onkrar här.
1: Ja, nämligen. Jag huggade på en nu då vi tog som tacksam. Så halvt jag vi kunde börja täcka eftersom vi är ju i Elevation Rhythm och allt det där. Så täcka vi God, I'm just grateful. Till Elevation Worship och Chandler Moore. Och det handlar bara om det. Som hej. är här och jag upplever allt det där, men är bara tacksam för att kunna vara vi här, så och till allt hans ära. Så God, I'm just grateful.

0: Her har du vidt God, I'm just grateful, og da har vi Elevation Worship.
1: Yes.
0: Chandler Moore.
1: Chandler Moore, ja.
0: Og hette kjente ikke vi veien, Vester Daniel og Justin Kjammer og Tom.
1: Yes. Godt av dere. Godt av dere.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk ikke vært her siden, men vi finner ikke vinter. Og hvor.
0: Ja. Det var noe som var en av
1: dere. Ja, så hadde jeg arbeidet med en kort forbi.
0: Så det er en løte siden.
1: Ja, ja. Nei, så er det. Nei, det var godt.
0: Vi har sint og skratt i sommer, altså.
1: Det er så.
0: Det er alt,
1: ja. Det er alt, ja. Sommer er førgen, det er godt, men det er reisende oregelmessig, som man sier. Nei, så og så.
0: Men det er alt vi er.
1: Ja, jeg tror vi blir, ja. Så det er, men det er ganske god sløyfa, hvor etter prat i at vi er ølige tatt vi av her som alt bryr som man sier. Jesus tar god skapte mennesker, så skapte jeg det til forhold vi ser. Og så dummer vi dere, første menneskene, og god. Jeg har gjort det som han kan, for at få dere alt til tanntilstanden. Sånn at det er ikke for vi kommer til himmel, så at det er fullt kommet etter. Men nå er det i snøret godt. Så nå har vi tidligere på utenfor fra. Börja inte ändå. Så då.
0: Ja, nämnt. Det är det. Ja, det görs väl.
1: Det görs väl.
0: Men det är akkurat det vi evangelium. Det är det största görs väl.
1: Ja, ja. Ja, 100%. Det är näck för gott, lär jag sagt. Ja. Alltså, men och Jesus för när det sagt. Som man säger. Ja. Och som nämnde Anna, det är en sån skandal i bådskapet. Alltså, att alltså, rent logiskt ger det ångamening. Hvis vi färger och i människa tankagång så ger det ångamening.
0: Alltså, bra att tacka att ha bullat det här. I det vanliga görska.
1: Mm.
0: Att han som inte viskar, men tror att han som ger sin ogodliga rättvisan. Prov för att jag är i färja rätt.
1: Mm.
0: Och damar ständer här. Mm. Och här är en säker och till alla ringar sig ganska. Han är säker.
1: Mm.
0: Alltså till ett han ogodlig är ett han säker.
1: Mm.
0: Men damar kan inte.
1: Mm.
0: Hesen damar gör sig. Damar kan inte bära sig.
1: Nej.
0: At det er alt men hvor kan Gud ta så?
1: Mm-hmm.
0: Her er det månen kommer inn, tog er Gud, som er en rettusdommeren, han hever gjørst det som skulle til,
1: mm-hmm.
0: Begge fire betaler fire, sier gjerne og syndene, men eisen gjørst det som skal til fire, at løse okken fra, tog er rettvisene som gjør, at vi gjør det som vi gjør.
1: Ja, ja.
0: Og hette Trygg, når det er Abraham,
1: mm-hmm.
0: Abraham, troa gode.
1: Mm-hmm.
0: Och det här var rakt och håll rätt och säga.
1: Akkurat.
0: Så tog jag blivna spurning om att vi gänga fram och all lite.
1: Mm-hmm.
0: Och god som har sagt dessa tingen,
1: ja.
0: Som har sett Jesus fram som åkar han med i stålen. Ja. Som vi fullt och helt lyder av.
1: Mm-hmm.
0: Och tog pjöst och köra bänken. Alltså, hvis jag tackar mynden av i norren i attet till dem så. Mm-hmm. Så i det unga löt i att kjort och verkligen var gott så var människor som bor här som var hundra människor som bor här.
1: Ja, 100%.
0: Men det avvarskar inte norrna.
1: Nej.
0: Och det avvarskar helt inte Jesus om vi är människor.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, för att man har förhållit och är det gott nog och allt det. Det avvarskar inte han. Helt inte hans förhåll till oss.
1: Nämligen.
0: Han känner oss.
1: Ja. Och så det som är alltid är bara så störst till Jesus. Till Jesus är fullkomna umynden är hur god är. Och han är i människa form och visar hur god är. Og all hans lyknelser, alle hans søver om Aloysa, vi tog i tanken når han kjenner dere. Han vet hvordan vi tok så. Og så forklarer han disse søvner om hvor han er, hvor han er, hvor han er. Og alle tog i viser han, hvordan jeg til han, til ferien og til er. Og jeg husker bare til vi at det gjør noen mening, altså rett rocknemessige, bare søver han i Lukas 15, etter vi at en medover fer fra 0-5 etter de

0: långt upp, ja.
1: Och det halta vid och vid er tryck och ges ner stora hyllan här. Men det är ju mening att ta att du funderar det var tvåårs den ene, ja. Eller är den ene. Så säger man, ja. Ah ja, jag är tacksam. Jag är tacksam för det här. Ja. Men en rätt människa är ju inte en mening. Ja. Jag ser en hus för att finna en penka. Då du har något att göra, okej? Då är det, om du är 100 kronor, jag är minst 20 kronor. Ja, så är det lite med gott. Vi får vara här, då är det. Men nej, nej, vi skulle finna en den ene. Ja, det är. Ja, ja. Det blir bättre. Det är så som det är. Ja. Och jag hade Madame Väl som inte när vi norrna att nu har vi en flick vi mer än cykla det här fyra tjejer och du vet öten vi har flick var och folk som är bench vi har flick var
0: ja ja för jag tell
1: du vet då alltså ja alltså det avska inte Atlantik annars går gott ut du vet då
0: men också skrek du när vi flyr jag sinter med Lars där nu jag tror han också längt samlöva och för det kan jag så var löv att bench vi har flick var. Og det var kvar för förra steg. Inte ena för att säga att vi gärna tar våra VR. Skuldfärra steg stod klara. Det var till någon. Det är spännande, säger han. Säger, vad ska jag gå? Piloten här framme, han är inte alls fyra tur bänken. Och det har varit gjort. Och så jag tar han inte vid bänken.
1: Ja, ja, det blir. Och det är piloten här, inte ens det kommer.
0: Jag har inte sagt det här, så är det inte viska.
1: Nej, det är det. Ja, ja, det passar. Det passar. Ja, men jag tror att det är intressant. Nej, öliga gott. Ja. Fantastiskt. Och det heter det som vi drönar att folk får egen uppfyllning att kvör ge till er och i Kristus och kvör Jesus är fyr i åkken. Alltså, ja.
0: Tom, jag vet inte om vi ska toucha det mer.
1: Nej.
0: Om vi ska färra bara runt av nu.
1: Yes.
0: Och jag vet inte om jag tänker en sankar trätt här, du har funnit fler.
1: Ja, jag har alltid, vi tänker, eftersom vi tar som hur skog god är, så är det en öle kända sankar. Jag vet inte, jag har alltid Michael W. Smith.
0: Han
1: kom vi och någon tag. Och så är det en som heter Phil Wickham, har ändrat något och skriver också något vers, ett eller annat, jag vet inte, ett eller annat. Och jag har alltid tänkt han, awesome God.
0: Vi tänker han där.

0: Her har vi Phil Wickham, vi What an Awesome God.
1: Yes.
0: Og nå for akkurat Awesome Tom.
1: Ja, ja. Oha, ja.
0: Jeg spørste om man skal begynne bøn sammen vi akkurat nå. Vi tar nå til løtten her sammen, så vi vågna og vant deisene at tid av hva finnes jo også på sjur. Akkurat vi er sånn høyt lik vant jo, for det kan ikke kjenne akkurat...
1: Eis for meg.
0: Tid mot
1: for meg. Ja, ja.
0: Men hette her hette boskapen om Jesus her en ufattelig kraft som
1: jobb. Ja.
0: Så hette her til at du så lustar som kanskje kjenner til fordømte han og ringer samvisk av alle møvlion og møvlion og omøvlion at du først hette vi at alt er synd er fyrt givende.
1: Ja.
0: Vi kan begynne til at om.
1: Ja, kom til det.
0: Ja.
1: Alltså bara sitta och det är sån här dagsens samfällig så är det inte ofta man sitter bara och og funderar om några ting. Man har det här är det värsta att jag sitter några här med något råd till och bara sitta. Och i inte telefon, inte näka, men bara, wow, synd om man är i fyrtjuven, allt i fyrtjuven. Och jag har fått lite ägångt till färgen. Och i Hebrea bara säger att ja, vi kunde komma vid drivet framför Nightron. Alltså, wow. Tog att Jesus är just det som man gör.
0: Jag vet inte om du känner sig känslan och tog att du ska färra till akkurat eller omkran. Och du har kanske en förutsättning av att du är nog inte så välkommen.
1: Mm.
0: Men så kommer du och är så hjärtat med måltidkänna.
1: Ja, ja.
0: Och så är det där vi vet att jag kommer att lära.
1: Ja. Och det är nästan här man också har man blivit minne. Du vet inte, jag tror man märker, åh nej, jag vet inte, jag har inte förtjänat det.
0: Akkurat.
1: Och jag får inte det, men jag lurkar väl i måltidkan så som hon är.
0: Och så slappar man
1: det. Och så slappar man det, ja. Det är min nästa tatuering. Jag ska inte promenera med tatuering här. Men det är bostadssonen är min luftsöva. Alltså, ja. Du vet.
0: Du ska göra någon sån tatuering så gjort.
1: Ja, det är spännande, ja. Ja. Men det är... Att för min någon är det att ta färgen ränder mot honom.
0: Ja.
1: Ta han kommer att ta han vet... Han pjuser inte över EU-bostad om han har nästan där. Han vet det själv. Alltså, du vet. Och,
0: det kunde ju vara att han rann efter honom.
1: Akkurat.
0: Ja, jaktstrand.
1: Ganska.
0: Väck.
1: Men hvis man läser kontext, man vet kvärt, vi måste stäcka, men man vet kvärt kat kulturen mest kvui fär måste renna.
0: Mm.
1: Kvui han måste vara först till sonen och inte fölkene som var det om. Det är en lång söva, men det är en grund till att fär ranna, eller att Jesus
0: fortäller
1: och ran mot honom. Och tandmynden och på att vita att man inte är värre. Och jag har gjort det så bort och jag är släckt att komma tatt vid bygdena. Minne jag kommer hem till färgen. Men bara kommer jag till bygdena var han inte välkomna. Och färgen ränder mot sån. Och anket är kanske akkurat det du säger. Anket är helt man, hvis man var i runden efter så eller motor så är det allibande. Men, och det kan det kanske anket föla tar man vet att man inte fortsätter. Men så bara föla klämme och mosse och kappa och ring och sandal och allt det som det är. Ja, jag kommer bli men ja, det blir ja. Det blir det nästa. Men jag har den armen så eller så, det vet jag inte vad jag ska göra. Träna så armen blir större, så kan man få större. Ja. Jag pumpar där och sen drop. Nej, det var nej, så det är fantastiskt, ja. Det är inte några andra än det att ja, att det är bara så gott. Ja.
0: Ja.
1: Ska vi få begynne til?
0: Ja.
1: Jesus, vi takker deg, vi prøver deg for deg. At du er han som har gjort dette møvlet, du er han som forteller alle som søvner om gosse gode for feiren er, og gosse gode god er. Du er han som forteller alt det er, og du er han som ombår han, du er han. Og du bjør oss inn, og forteller oss alt det fyrt, og alt det færre, og alt er endur nødja, og det eneste du ønsker av oss er at vi trykker til her, og setter oss alle til her, og livet livet som vi tar. Så vi takker deg for at det er mulig ikke, ikke gjør noen versk, men gjør noen tøtt versk, og at vi kunne komme ved drøve, framfor tronen at vi har to høverbanet veien for oss, og vi blir for en av hver som lurer, men selv om det er at gjør dette mer verdelig for meg kvendt det. Lett dette være mitt livsmål, å få en større oppenbering av hvordan det står til nøye den kærlighet gjør her. At du kvendt det er drevet med tattere. Du har vel drevet hvordan det tatt som vi drev kunne, men min oppenbering av hvordan det tatt vi det er, gjør henne større. Og hjelp dere å leve etter liv, hjelp dere å vise andre mennesker, ikke hva vi klarer å gjøre, men hva du har gjort her, og ikke hva de har gjort, men hva du har gjort, og fyr dere. Så vi ber en sikning i for en kvans lustar og vi innerliga så ber vi det här att tyn hela antal arbar och görs den tjocken ötland och kallar oss tattare och heimar heim till tynar. Så vi är det, vi tackar dig för allt som du gjort för oss. Just jag knockon och vi tackar dig för det fullkomna verset. Vi tar här och för den nya stolen som alla de har varit här. Som du har nu insett som den nödvändiga stolen här. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tom, tusen tack för att du kom.
1: Ja, men tack för att du kom till dig.
0: Det är lätt. Det är
1: alltid gott att vara.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Så... Ja, men jag vill bara säga hälsa hemma och inte kunna ha gott vikskjuta.
1: Ja, tack. Som nice. Som nice.
0: Tack, tack. Och vi har sån där så sent inte vi vägen för det där kom att ända. Och värsta tycker att Daniel och Jakobsson för att tacka för sig. Men åren till så ska jag väl lycka säga till att hända sent inte har vi höra efter i kvöld. Fritja kvöld klockan mycket. Och efter morgon är det klockan fem. Så är det bäst ett av värsta tycker att säga. Och till alltså Daniel och Jakobsson. Tusen takk for hesa fer og ha gott og signa vikskifte.

0: Sendingen Minnes to Iktus av skronne i dag klokkan 15. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studion Ronny Høygård. Minnes to David
1: som smaben, lov og trygt. Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg har skrivet, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, altså jeg hører det ofte, han er det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer i det til at hade en öde banal sanger han är inte några invecklade alltså första akkordmässan eller textmässan eller en jupiter eller något men han har en öde enfald en boskap
0: ända sent vi lägger kvar det klockan 20 torsdag klockan 16 och mikronatta klockan 8 så lås det här av Shay Kristlig Green Grasp eller hemma sina shay.fo och i det klockan 15

0: Hatta var bølkrun Iktus, vi sanjunun Iktus. Og til kun som akkurat byrja lusta, velkommen til sendingen av Minnestu Iktus, en sending som gjørt i samband vi at vi er for Iktus for første fyr, vi nek var av paddlatter. Konsersen var i Løvden i Høyvug, 4. oktober. Og vi er her i studien her vi Rona Høygård, og Rona er åren, hvis lusta etter sanjunun, konstant sindrun av til byrjana til bølkjen Iktus. Kan du fortelle sinne mer om det?
1: Ja. Som vi nevnte, Arne, så spretter alt det her nok sånn ut ur ungdomsarbeidet i Ebenezer, faktisk. Og det jo en rikva ungdom som kommer sammen i hver sørskvold, og som sagt så skal de kunne spille, de skal synes jo så videre. Og så finner man så det av her hver dokvet, og det faktisk... En rätt god paddler, hvis man kan se det så snart, till er ungdomsmöten är att utveckla talenter i reisen. Ja. Man släpper ju fram att du släpper att spela fyrfaldigt, du släpper att synka, du släpper att skriva texter och löv, du vill det. Och framför att det här på ett. Och inte att det är enda mål i sig själv, att man ska promovera sig själv. Men det är, så om man vill lära, så är det faktiskt en samkomna sjuk. Det är en paddler här som folk kunna traka på. Och kunna röna sig av i en av som hon. Och det var faktiskt det som vi helt var väldigt spännande att ta. Så inte, man möter snäck för ung för att komma samman och det är spännande. Och det har hänt snäck på sådär. Och det är snäck antal då i och folk är ju i det första parten kanske av sån antaliga löjve och man bonast och det är spännande. Och tonlagen kommer så in här som en parter av tog till kvart ensta tilltäck. Det ska alltid vara tonlag långstande. Och så finner man det av att okej, okay, snemören här, han tog klaver, snemören tog bass, snemören tog synsja, snemören tog synsja stämmer, och så vidare. Ja. Och i tog årene faktiskt, tar vi började att kränka den kongdomsmöten här, ta var det flera av sin här liv, som satt när det blev pastor Viktus, var pastor till fällskapen här nere. Ja. Och så det var rätt spännande. Så det var faktiskt början till att vi samlade oss. Så det kan man säga. Det var det.
0: Och du säger att flera timmar som du samlade samma vi blev så satt en limer i Bölchen och Iktus. Hvor var det här som du samlade samma vi? Kan du nämna några här?
1: Ja, det kan det gott. Och det är också något lätt. Hvis man nämner Svenniga Lofte, så känner Ölenäck Svenniga Lofte. Ja. Så när han säger Marnia Lofte, där Ölenäck vi tar, han spalte klaver. Och otrolig snittlingar av klaver. Så han var en av dem som var vi här. En annan som kom vi kanske sin sättning i ungdomsmöte Röjn här som vi var i höstkvalitet. Det var Jakob Zachariasen som är sånt av namnframma. Säger Zachariasen. Han var vi, en som hade Kari Olsen, han skiftade Kari Rattarajan. Han var vi gästen här och en som hade Pottl Olsen var vi. Peter Haber Jakobsen, Gunnar Justinsen. Bare for å nevne noe for Rita var reisende, jeg mener Rita var kommet til Havnart i skolen, så hun var reisende en parstre til Ødeføren, de satt i Arnon. Jeg var nekk for, og flere av dem endte av satt i Uybalsen, Iktus, på et tidspunkt her. Olaf Poulsen var reisende vi her faktisk, og så var reisende en som heter Sven Åge Drevsen, han var reisende vi, og han spalte bass. Og Så faktiskt så har vi det tjänst Marta Minni har ett liv nu. Nekvarsen i Faktum som vi möttes vid kvart höstkvall troligen vid loften i Ebenezer. Så det har haft en parstra av början här på ett.
0: Så början är hans här som du nämnde som spalte till ungdomsmöte i Ebenezer höstkvall.
1: Ja, och en annan parstra av det eisen är till det att... Vi som är och omkring en trusch alltså nu var ung ta. Vi minns alltså att det var det kom möter för ju och ta i minst det säkert sig resan. Han var öljakt och äldre. Ta han tog sig ner till det unge om hans att det kom och det var spännande. Faktiskt ölja en sant tog spännande tog för och han tog det metalliga väl. Säkert att fänka och unga. Och Og han hei møter rundt om landen, og det hei Svenning og Loft i eisene, og så hver jeg før vi lette her være møter angst denne, så blir vi kanskje spurt om å komme vi. Kunne ikke komme vi å spille om til fellesangsten og leie fellesangsten, så er det. Og så her midtelig var jo anker enkelt til sangsten som vi så slapp her framføre, kan man si. Så det var en sånn kombinasjon av å være her til heimassamkommende i Bneser, og så til at feres rundt om landet. Vi var i Nekvastan, vi var i Eie, vi var i Vestmanna, vi var i Gøte og Erastan. Ja. Ikke som ikke spørsmål, men parster av oss ned, det som man drar visse fra høstkvalsmøten her.
0: Ja, og så på et eller annet tørspunkt så ble det lukket som formalisere en bølger, og de får en navn Iktos. Hvor ble det som balken lukket som til?
1: Jeg halte, nå det så lukket minnes til, jeg har kjørt 80 år siden, ja, og akkurat hvordan det ble, hvor tok initiativ, det minnes det ikke ordentlig, men jeg vet at vi spalte, nesten alle limene, og det som ble likt, og spalte vi til Tailos Palauver her, og i Mars April, alltid, og i 8-fors. Da spalte vi, og det ligger faktisk en opptøk av YouTube, jeg, til møtene faktisk, ja. Og her ser man det vidt standa sin tja.

0: är det Alex som synkar han. Och hvis man får in på YouTube och hyggrätt så här klippen någon här till Fratfors, så är det E och Rita och Olaf Poulsen som stannar och synkar här på en tansanjen. Men låt oss höra Alex synkar han nästan.
1: Vi tar Alex Bernersen, vi synkar någon god hjälp till mig här.

0: Hatta var Alex Berensen med Sanjinon, god hjelp til meg og utgavene til Iktus, som kom ut for Nekven Arnsjøen etter håndene.
1: Ja.
0: Og til dere som akkurat kom inn av kanalen av Lursta, vær velkommen til sendingen av Minnes til Iktus. En løte vi får ta oss om utgavene til Iktus, og vi får at jeg har gjest her i studien til Rune Høygaard, og han kommer å fortelle oss om tøyene, ta i fløvan blev upptidgen og assynter om balsjen. Rune, du nevnte Arjen vid Lusse Sanchen om Lus Palau-møtene.
2: Ja, det var, jeg hadde det var et eller annet sted, jeg synes en ventepunkt tog i at det var et øyelig størst fyrbrygde som var ta. Altså, da hadde jeg at jeg hadde sunnet fyr til vandemøter og kan man säga för smarre fjölton men till Los Palau ta var att det var allra störst arrangemang. Det var en chockfull höll på Pianap. Och det var Eisen en lika så full höll i Vattenhöllen som var sin långa nere det blev varsbar nere här och det blev sent ut i alltså det var neck tusen folk som så heter och det var något störst för oss alltså först vi vidare sunt för snägg folk och det Jeg minns hvordan nervøs jeg var, jeg minns hvordan det kjentes det stedet, jeg minns stadig hvordan det kjentes det stedet, hvordan det fjølten her. Det var spesielt. Så sånn, det ser jeg nesten ikke gang, kan man si. Så jeg minns mer, hvis jeg minns rett, at det var det som var størst til at, ok, Geir, altså, nå har vi det sånne tilfellet, det har jeg forstått litt, om vi ikke, skal vi ikke prøve å samle det her, og til en utgave, og gjøre band, da. Og, men det ble nok så kjørt at det var et band, altså, Flöva kom då. Alltså, skulle känna flöva.

0: hatt av sangren Minnes du, som Rune Høygård sang av utgavene Iktus. Og velkommen til Tikkun, som akkurat har vært tentra for utvart noen. Velkommen til sendingen av Minnes du Iktus, som en sending her vi får ta oss om tannlagerbølgen Iktus, som han ikke var høyre søster for seg noen, og som får atter av Pall i år, og til den 4. oktober, Løvden i Høyvøk. Rune, Henda Sanchin hevur tú sjálvur skriva og tú synkronisera.
1: Mm. Ja. ja. Viss man nær lustar efter texten och i sanchin så är han öle enkel, öle einfaldig sanger faktisk. Och annars att det är ju den första sanger som jag skriva och det är också skek halt att reflektera över hur bra en sanker. Jag hör det ofta, åh, han är så bra sanker när. Och han minns mig att de har ett land och det synkas väl sånt. Men så jag reflekterar över till att en väldigt banal sanker. Han är inte någon invecklad, alltså kvart akkordmässigt eller textmässigt eller en djupare eller något. Men han har en väldigt enfald en budskap. Och det som alltid ofta händer vid tonlage är att att du är stående stöve och du kanske den ser att du varst konsertnär uppe i Norrland så har du hans sanjen och akkurat då varst du kanske där kanske först vid du mötte undersnä chat där ett land och liksom tär ser man ran och att åh så sanken för knappt tutning för mig eller tär att texten torsa bänt in i näka som du har upplevt akkurat då och så är det tonläge till rör och bara på skilja matar och det är alltid sånt intressant att man skriver lös. Man ska ofta har man ambitionen att det ska vara så fantastiskt, det ska göra så gott och det ska vara så invecklat och korta progressioner och sånting. Men ofta är det det enfalda som vinner fram. Och det lögna vet du, det är att så kvar man hör en sang som minner han till att och att här du hörde den först för och det är stövna att du har stått. Det är som att du luktar nybäggar bollar från den bandan med ett land var så att det tek mig liksom att till här. Och det är som jag alltid snärsanken ger. Jag hörde ofta när jag snärsanken när han minns mig att om det. Så det är också intressant att man skriver tonlag att man skriver bara. Så färd jag bara ut i rummet och så är det här och så tackar folk det till sig som den ena för gärna. Och det är bara stort lite alltid att lög kunna och texter kunna glea människor. Så men en annan stortlig händning i samband med det här vi var i studios för det första var det förnöjelse arbete som vi hade Paulsen alltså till otroligt som han hever go owner till att arrangera jo och få att akkurat det rätta fram och bitcha sanction upp så att ska att han får en guske som är väldigt lustigt. Du har det vid det här. Det var nummer 2 flöva som kom ut för jön. Iktos den en Olli Heik just en flöva i Arden där var vi Franton. I mine hun kom ut fyrir om sommer i 8-års forskjellige fløven. Men så her er øye høy gøske, ljøgøske av fløvene. Det var virkelig stort litt alltid etter vidt til fløven kom ut og begynte å få reaksjoner på han at det ljøg var utrolig godt. Og det var en stort litt tog her oppe i Elte Studio. Og jeg minnes det som sagt, som fortalte Jan, at jeg var utlandet som ferreist, og jeg skulle så komme hjem her bænt om bænt Arne Jol, og skulle så inn i studio sin ikke her, tror jeg at det var jo om Jol, ja. Og jeg kom hjem da, og vi minnes Atlanslått, det var jo, det begynte jeg slik var i mars i 8-års, 8. mars i 8-års, første til året. Det var så i desember, den 21. desember, da skal Rune Høygaard komme til førre, ved Atlanslått. Og hvis man smålet henne rett, så minns man kanskje at det var en jolla uten ene finne i 8-års, og hun var akkurat da hun kvalgte den 21. desember i 8-års. Ta seg at jeg bor av flikvann til Atlanslå som kom hjem enda veien, og øtene virkelig brast jo av, det synes jo åren. Vi skulle lente, og jeg minnes jeg gjør det ene rundt og da måtte jeg brøtte innflykkvis nå, og det var forferdelig bulter å brekes. Det var turbulenser som jeg omgatt å oppleve før i løvene, og omgatt å suge han. Og vi dente av Bergen og kom ikke hjem så finne ut av Sætnepartsen dagen etter i Fagrestavik, ja. Så det var utrolig, det var en voldsomt opplevelse for meg faktisk da, at det var Arne var bryttet flikvann. Og da har jeg egentlig bestemt meg til at jeg ville føre litt fosibre, så det var ikke noe som skumpet mye av rett og retning. Men det var nok interessant, og så, så kom det ned til fergjere, så talet nesten alt, som man sier, plantasjen var skrøtt opp i rådmarla minni og tetsi lov og råkst og betunnen. Så det var nok så voldsomt å komme hjem til. Men vi får jo stått jo på en av veien. Den 22. desember, og nå minnes jeg ikke om vi sunket den 22. Men det ble alt opptid som jorden her, og det var veldig spennende det var det. Men det var en særlig hendig for meg, ja, og tog minnes jeg alt det fra 22. desember. Det var forresten samme det som Lockerbie flåferdet at nye her i Skottland. Det var forresten samme det. Det har man ikke nekket til, og her i førgen her lå alt, koppen, så det var det som var fokus. Nå, det var så i spår.
0: Ja, Rune, hette så, man sier, Iktus gav hese ene fløven ut, så det kom ikke flere i Iktus, man kan si, regi. Men her kom ære utgaver reisende ut, og her var, helt det var en tverr utgaver som heter Gospeltoner.
1: Ja.
0: Og det omleis så med folk, eller nøkker de så med folkene som ganger etter her på en.
1: Ja, det Gospeltoner kom ut etterfølgende, og det var siden Nutsforslo 5. Jeg kan ikke akkurat minnes når det kom ut, men det var mer en sammenrenning av forskjellen hver man samlet i ur ymske samkommen. Tånlaker og sanger inn til at det var at man samlet det til tver utgaver faktisk. Gospeltoner, og så Gospeltoner 2 ble det til. Og det som ikke brettet, det jo folk og Klagsvik som synger inn her, og det jeg synger inn her, og siste måned synger vi her. Og her var nok forskjellige, Alex Berns en synger resten med, og så, som sagt, jeg ble samlet tilfell inn alle mødelsene fra, så ble det samlet ned av tve bond, og så ble det utgivet som band, ikke som fløvet. Så det var nok så, det var nok stått over vi til lesen. Her mitt land en sangra som siste min synger. Vi mangler vi en sang til den utgaven her, og spurte henne om hun heinekka. Og hun gjør ikke med henne, hun får hjemme å skrive en sang. Og skrive en sang som hun kaller Anlid til Anlid. Og jeg hadde vi skulle høre den sangen her bare først, så kunne vi lykke til oss med dette.
0: Vi tar det godt ny, vi sangen om Anlid til Anlid.

0: Hatta var Gudni Rasmussen, vis hans nun anlit landlit av utgavn Gospeltonar 2.
1: Ja, og Gudni var forresten vi og konserten tjokken oppi luftne, hun fra Sinjana Sanchin her live, så. Så det var resten spennende, det gleder vi faktisk ordentlig nek til. Hon skriver enda Sanchin som sagt til Gospeltonar 2, og til spordjana om hon hei nek litt kjante, og hon var 16 år gammel da. Og hon sier til at hon skriver enda sangen på en til tvær timer. Hon heier liksom leie til verset, men ikke nyleie. Så hon for denne kammer, så skriver hun at her vi man sier på en til tvær timer. Så til temme sier ofte han, så sangen utspringer jo av tog som rører seg i løven akkurat hva. Hun var tannarger og kanskje verden, kanskje liksom, en sted i løven hva det var kanskje verden tropelt og kanskje føler seg som misetna, sier hun. Og det her vi at man lever upp lite alla och till tannar kan det också alltid i svart kvitt alltid lunch och sånt inga för det är som en speglar sig sen så är det texten där att man kommer leva löv så på ett tidspunkt så är det andligt landligt alltså tar det här det ske kan man säga så det var tungt sen sant ja
0: och gott ny hon synker ju av synteren alltså
1: ja hon han kan man säga är nog han i ökra familj som jag teacher han att alltså ju Sean the system och själva synker och have sunt ju där när vi Bergman na och han är näkvar Sanjo som faktiskt ändå i omfär och i kring kvart någon så det är nog sen så men gott ni han har faktiskt ju fly ut går ut sust nu så samma än vi button känner så han är faktiskt han i familjen som häver kanske att det minner ganske mest om det heim som vi hadde ta, at foreldrebøttene spiller sin jasemann, så det er ordentlig stort litt heim, ja.
0: Og jeg hadde vidt høyre godten jo ofte til dømes til fotballstister, utan folk kan skal vite at det er hun, sangren Køyre Følger.
1: Ja.
0: Her er det hun som eier etter Robi, yeah.
1: Ok, ja, sagt at det er
0: jo.
1: Det visste jeg ikke.
0: Det er godten.
1: Ja, ok, ja. Og døtter henne er jo som er Asa, synger jo eisen der, så her er en aura rundt om henne, kan man si, av gående tonleggere. Så det er stått litt, og ja, stått hvordan det spretter på jorda, og vi er først vore i kjøkken atterlig, så.
0: Ja. Rune, som i början i sändningen av vi så nämnt jag till er att hattarpunktet kör balsen och niktos till en och konsertion i Norrland hos nu.
1: Ja, det var för jag kom värt det otroliga spännande. Det var spännande att jag släppa framföra det här som vi nu hade vant och upptidsa. Så det blev trots om att man eier det her en konsert. Man eier det her en utgavekonsert på en kramat. Og det blir så avgjørst. Og jeg minns det vidt før samtidig ved Norrland til Oslo om at jeg det her oppe. Jeg minns ikke hvor at vi ikke får jo noen høtt eller noen her stedene. Det kan ikke minnes, men jeg mener at Norrland til Oslo var rymlig nytt av Østene. Og det var et fantastisk omkurve. Rævlig lekkert hus, estetisk hus og godt ljø og annet godt. Men det var rätt dusch. Det minns det var öliga dusch där leja Norrland hos och vi snackade något fram och så vi funnit på det här vi kvisper dela. Kvisper ger en dubbelkonsert så vi tossar vi samsett. Och så vi det minns så är det vi bara dela. Vi tar det en konsert för en kvällte och tittar en konsert att hon. Och det blev det. Och det har vi slått åt det så. Så vi lade det ut. Vi kan man säga, sinde blade där i stolen och sinde roll där tonlagen och så kom vi samsett att han var och skruvade jag sinde mera volym ja och så rock av där huset totalt att han var. Så att jag minns att ta namn fram med Herr Simonsen, han säger vad när vi att han måste framför att döpa Samson dom till Ilsen till Daljois så illa det spalt så harst och så men det var Jean de Bergente.
0: Jag hade onkel säg skämt om det tal concession då var vi Ilsen och kaktus.
1: Ja, det passar. Det blev också spontant där han minns väl. Men det var otroligt stort att det var fullsatt Norrland till oss och MS Eva minst lika nervös till konserterna som jag var till och det var för ganska för 600 folk en det var ta i stå och sank för på lå till det som blir i höllen där. Det var gott nog tror jag sen samstunds som sunk men här hejer en sådär like låt som är nog större. och till är spär bättre och det kanske är det att det blir värre och värre ju färre folk är en neckfuck så jag vet inte men jag minns Ölja nervös och miss Alex var nervös han var alltid nervös till konserter och det minns jag så Nei, det var en virkelig stortlig kvöld. Jeg minnes det at han var hos da man tar konsert med Li og faktisk og pratet om den fjerde. Hos glede vi var om det er etnens vel, og eisen til det feedback man får fra feltet. Ja. Og så skal jeg minnes til at denne sjankeren her som vi spiller ta, ikke øyne ekspalt og i samkommende førgen. Det en, faktisk en samkommende frambrott, det er noe mest, men angstvekkene var det. MC legger botten under alt dette her. Vi så en fantastisk utgave, og det her så bare et stiv vi gjør, kanskje, i munn til, jeg vet ikke, ja, altså, Ole Paulsen kom ned da, og gav det fantastisk ljøvene, og teknisk snilte, så dette var ikke noe i førskolen, samkom i høpet at jeg kjøper den maten. Så det var veldig stort lever vi til.
0: Og det var så løs at om det togene hei samsyn tar det eisengivende fløv ut, kom hun ut 18 artikker da?
1: Oha, ja. Det mener jeg til akkurat fløv er nummer 2 ja. Som kom ut førgene. Ja. Så hun er ved 18, ja.
0: Og så minnes det rett så fikk det eisengivende som kassetteband og som fløv.
1: Ja, det skal nok passe. Det minnes det faktisk ikke.
0: Jep. Du nevnte Alex Berensen, han var vi og Patli Habba.
1: Ja.
0: Han var ikke, var han faste limer i Bølsen og Iktos?
1: Nei, det var han ikke, og jeg kan bare helst nok ligge til å si det, tror jeg. Alex var jo, han er jo en sanger i Gudsnøye, ja. Han var en sanger i Gudsnøye. Och han var ofta när vi och han hejade sin möter och sang till möter alla möter sen vi var resten vi och minns det han också stått lite för Alex alltså. Jag minns en ståtlig hänting vi skulle till Västmanna och försäljer var vi och Alex kort han är störst var sån transport eller så där instrument att han fick ju han satte kortet och vi sa att jag sa framman och vi skulle sätta att annars men Lukar mig, vi korsar om man mot, jag tog korsar om man mot Västmanna. Jag känner, det här är nog så bratt. Korsar om man att jag tar ett kämmer, jag har haft om man mot Västmanna här. Och så säger Alex i sin fitte stämme, alltså tju, jag hade ju också skulle lycka bia. Och hade med vid Köyra. Och Alex Köyra, så han alltså han lät det lycka som en i attra, spärkliga vän när man hade en. Och säger, gå Jesus, Jag tog det där, men ska det här konkurrera, Alex? Men jag såg inte, han lurer upp alla dina, och så är den en jätter, och så lurer han upp och kör en jätter, men han vill ha mig till Västmanna. Och jag tog det här akkurat, Alex. Och det var verkligen stort till oss. Men vi kom ju hejligt till Västmanna och hejligt hemma. Ja, det är bara typiskt, Alex.
0: Skulle du inte höra en sang som Alex?
1: Jo, kom, låt oss minnas Alex vid en gång sang som en röjkor.
0: Vi tager sangen som en røyker. Og den sangen er så ikke av Iktos fløvene, men av gospeltoner.
1: Ja.
0: Vi tar den.

0: Som en røyker i stedet med standa ved Alex Berensen fra Gospeltonen utgavene. Rundevn, vi der kommer mot endene i sendingene, og vi tar vi ut også om hvordan Iktus spyrja jeg, om fløve utgavene til Iktus, om konserter, så gjør jeg. Jeg tror ikke noe så høyskende endene i første parten via Tosa syndrom. At han alltid er så knappelig, så stekker balken bare. Hva er det som... Hva er det som hender her?
1: Ja, det er ikke noe spesifikt som hender her. Det hender det som så ofte hender, det er at folk færre vøyer i løven, og vi er jo i en alders bøyde her hver folk færre vøyer til utbyggving, færre av landen og flytta bostad og land til for utbyggvass, ja. Og med landet før i kjølver stedet, før til Australien, det er så bare, og folk færre som man säger, och i öronen i andra land och sånt. Så det var en sån naturlig ting att man ska lära med bösk och man ska vara samlade, så må man vara på samma steg, ja. Och det var ju så att det blev bara för ringt att samla folk till näka av, visst, att han har till att ta ett heliga som hej laxiat rumma och konserten är värre och sånt. Men det kom så gospeltoner ut att han var till. Det var en sån rönt ganska i snitt att samla synder av kräften och samman. Men det blev unga till Iktus att. Det blev bara, eller inte bara, men det blev en samling av forskjelliga samkommor som låta oss i mån till att skapa tonläge och sanger och samla till av bonton. Så det var inte något som hände i mittlåklar när jag som helst. Det var bara en naturlig fär vi är i Löven och Tjocknötlund. Och det är så det. Och det är långt när jag var sedan. Och det är en tjej i 38 år sedan. Så tog vi flera sig.
0: Och hur är känslan nu tjej i 38 år sedan att har tid stil att det skulle för paddlatter. Vad är det som motiverar dig till det?
1: Ja, det är en god spårning. Jag har spårt med Sean nästan i flera fina. Och jag kan alla arna är det alltid onkor som är och kommer och säger det är stått lite. Vi syns jag det onkar du? Vi har det inte. Vi ger det inte och när det är så här. Vi syns jag det inte. Det är sanns natter. Det är stått lite hårstekon och sånt. Det är kända. Men det är onkar det är ordentligt som fänka eller så till unga där då jag vet inte om det skulle bli fyra men det krävs så att samla folk att han såna går där, ja. Men jag så huxa när tanken här alltså nu kanske som man säger är nu jag trusch plus nu och vi trusch nästa fär om mer understa liv att lägga. Så huxa okej, visst det ska vara. Så är det tvingas att komma nu. Så och det hade inte tog jag det hade jag nu ska vi föra relansera Iktus och vi ska föra att vi har upp att och föra koncert för och sånt, men jag hade det bara ett gilt höve till angstväckna att minnas för mig och att för en attro att trygna så värt att glädja som det som värt till samband med våra glädja om det som blir sunt och sagt och allt det som blir uppleva och angstväckna är sin geva timon som damar tonlagen jocken och minnas att trygna är komma samman att så det är en större part är att det är rakt det att det sociala ut, ja.
0: Tack för det, Rune. Hända lötande vi har kommit länta, så jag alltid är för att tacka dig för det, Rune, att du leverar vi i studion nu. Och minna att konserten vid Iktus var den 4 oktober i Löften i Höjvåg. Jag kommer mest till om mer kunnig om konserterna är att finna av hemmasynet presim.fo. Vi är den dessa sändningarna vid Sanchen och Tysbettla, som eisen i era utgavene Iktus.

0: pappa. Gå och skruva här härifrån. Jag vill höra tjej.
1: Sjölvande kvar av ett här härifrån.
2: Du lustar efter tjej.
1: Den nästa halva timmen får vi att sända en sändning av sponskon vid Betty Lauritsen. Sändningen kallas New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

There's a reason that I gave everything. You're the reason.

0: hjelp.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

heavy trials and temptations. Is there trouble?

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Hetta tjej. Vi får nu att ändå kända sändningarna vid vägen vid Daniel och Tord Jakobsen från och i det.

0: Hei, hei tid, så atra en nødt sending vi veien i luftene. Værstår det, Daniel, at du lakker seg og sitter her, stod i skjei og i havn, og frutja der og ja, jeg tjekker nok når vi at jeg får rekna lykk etter det som jeg gjør det i jar, men ok, det pauser så eisende, men jeg finner ikke gesten som Tom Jakobsen, og han alt annet enn turrer, så vi kan glede om.
1: Ja, det har vært spennende. Takk for det, takk for det. Ja, vi kreier som svingende, ja. Det det som du rett
0: og slett. Helt for,
1: ja. Ja, ja, ja. Det har vært jeg for til Skalavikar i jar, høst i jar, 17. Par, så det Skalavikar Brunne, og det har reknet jeg av grymt her for å sted. Men jeg vet ikke, 17. Par til Skalavik, det har vært mer eller min dårlig av hverandre.
0: Ja, ja, ja. Ja, det har vært. Det er kjærmann.
1: Ja. Så jeg satt en sånn ut, jeg har vært her, ja, så jeg har vært her i jar, for det Nej, jag hatar då. Så nu är jag dotter som fyrstannar, hon skulle till frisör. Ja, oh, yes.
0: Ja, ja.
1: Så inte till att jag tyms väl akkurat sitt inne. Så jag satt åtta här för det. Frisör. Jag satt simpel och sålde mig. Jag vet inte om det var förra det än. Like, det är i handen.
0: Ja, ja. Ja, särskilt.
1: Så till er.
0: Till er.
1: Så är det. Så är det.
0: Ja, och det heter jag räknar så ett lätt att man är svimmig och spekulerar på en bara stilla om just det.
1: Ja, att var det månad där? Var det inte månad där?
0: Jo, månad där.
1: Jo, månad där.
0: Jo, månad
1: ja, ja. Så. Nej, men så är det, så är det.
0: Det är det.
1: Ja, ja.
0: Men vi glömmer så kött.
1: Nej, det är det. Det är akkurat det.
0: Ja.
1: Och man bor förr igen, så jag vet inte hur vi blir i franska. Det är bara. Men nu ska jag säga att jag var över länge sommarferie. I sommar. Och vi var i Frankrike. Fantastiska delt. Och jag hade varit ångad i under 30 grader. Det är nog så hett, men med rejäl extra lugga. Men ta en av det en, så får det räkna. Och det här räknet häver... Alltså, hvis vi vet att det finns ett härräkning i förrige, så är det ett snack om det. Det härräknar så illa, och i 15 minuter, och det är vinter och stormer, det är, alltså, jag skulle säga att det är katastrof över. Men det var det 15 minuter, och så kom solen fram efter, och så var det allt gott.
0: Ja, och vilket rätt.
1: Ja, och igen, vilket rätt. Det var vilt, ja. Så,
0: men... Jag hade kanske den första verkligen gjort det, att vi förringar på en sällan mat av livet nu och nu.
1: Mm. Ja.
0: Tror jag att annars blir det inte till att livet, alltså.
1: Nej, ringt vi av planen, ja. Fram, jag måste ut det.
0: Livet nu och någon vann,
1: ja. Ja, nämligen, nämligen. Ja, det passar. Det är, som jag skulle säga, förringar är det här mest fyrtjönt folkastläge i världen, tror jag. Ja. En god dag så är förr det bästa näkra, det är fantastiskt land av Vekvö. Och så nästa dag så inte man säger, jag är kjol Spanien eller så. Ja, så är det. Ja.
0: Så är det, ja. Men två, nu är det inte något utdragshändning, men nu är det Baltrum från Rutt efter sommar och det är forskjelliga. Ja, här hemma är vi Rutt-Lange, men så är det utdragshändning.
1: Ja.
0: Två.
1: Jag kan säga att jag har haft bättre tojer där jag sitter än jag bara nu. Vi tog ju mycket chante.
0: Ja.
1: Ja, det är så här, ja, spännande gjort, ja.
0: Ja, ja.
1: Ett koncept som jag vet inte hur kom ut i var att det är grace growers, alltså nye växer, att det är sådana folk som är grace growers, att man lär sig att växa med nye. Och allt det är sånt som vi får på att vi går till att man... Man kan inte gå så bara väck från sig. Man älskar att lugga väl, kjolt om de inte för sig akkurat så som man yngst sig.
0: Och vi snackar så Liverpool.
1: Ja, ja. Väldigt mycket, ja. Väldigt mycket. Ja. Ja. Så, jo. Men nu är det spänt. Nu har vi dörrast och alla uppe i England. Det är ganska värre, så får jag så kämt här för Erika.
0: Det blir ganska au.
1: Ja, vi får så kämt. Vi får så kämt.
0: Ja, man får så kämt. Titta spännande lite.
1: Ja, ja. Titta.
0: Det är så oförutsägligt som...
1: Ja, ja.
0: Alltså...
1: Och det tog jag ett land stämma till Bridget Jason. Ja, det är så
0: stämt. Det är självt om som allt du visste att det hattar lia.
1: Yeah.
0: De som Frankar och Jim PSG har varit så.
1: Ja, och i allt det som jag har vitt om i Spanien så är det två lia. Kanske jag tror i vikurs, men jag har sett en tror jag.
0: Det är sin drömsamt.
1: Ja, ja. Men
0: det här följer när det är rättliga tatt och er tatt snart veckan. Ja.
1: Då har man väl lust att rydda sig till sin månad i er. Så jag vill inte snabbt att vi på tandmat. Han där är faktiskt inte så rädd. Men det vill inte att vi är lugnt. Då har man väl lust att. Så jo, det är spänt. Det är gott.
0: Ja, det är det.
1: Nu hittar jag mest efter O-tjej och 11 och 13. Så det är
0: det. Det är det du brukar tog
1: på. Ja, det är det. Det brister på, ja.
0: Det har gått gott där.
1: Jag halter han. Ja, jag halter. Jag halter att ta man... vet hur man är där så är det gott att söka bötten hugga så här och gänga högt upp hit och vilja vinna och det är dejligt men det är kött glömt att det är något ja, det är lukt och faktiskt är det att alltså, ut i starven som man häver så känner man kan man säga, inte så nekv runt, alltså man kommer till nekv folk, men man kommer kanske inte att läkt, alltså brukar inte läkt runt det. Så att här var sådana utrott och sådana ja, köpöten och sitta och prata med föräldrar och sådär, det är faktiskt så lukt. Och man känner nekv ims folk, att man möts en fra och sådär. Ja, det är inte bara gott för bötten, det är gott för föräldrarna
0: alltid. Ja, ja.
1: Alltså jag bara kommer ut och
0: 100%
1: ja, sitta där och prata, ja. Stanna och prata med föräldrar.
0: Ja. Ja.
1: Och ja, ja. Komma sig runt om och ge slanten, det är super. Har det gått? Ja, ja.
0: Och pratar du om kvar jag för?
1: Kvar jag för? Nej, det nej, jag har alltid, helst du ganska samfällande som vi bygger på i, så det allra, allra flesta vita kvät och kvosse och sådant. Alltså. Men det ska ske att det inte hänt. Alltså, att prata, jag kan skriva snäck. Man hör prata om vad som kan vi skifta eller vad de ska göra. Ja.
0: Nu har aldrig gått med det. Ja, I vet,
1: jag vet, jag vet.
0: Men det är fantastiskt att höra man får alltså, ja. Som kommer. Alltså, I utflatna.
1: 100%.
0: Är man här.
1: Ja, ja. Och jag har funnit en idé av att hvis man bara inte takes så själva så seriöst allt det där. Man kan kanske tvattla sig inte. Det här räcker ofärdliga likt. Det är så lite ting, det är så lite detaljer. Men vi är våra föräldrar från i skolan. Och så är det nytt schema och jada, jada, jada. Och det kör jag efter fram. Och så är det också tid jag och också störst är i kör linjen då. Men så är det också föräldrar som helt enkelt kanske att det är sin underhållet. Man är tid jag av en lufrutumma, men inte en kristentumma. Du vet så.
0: Oh, ja.
1: Och då det säger att här så säger amen och det var bara stått lägger då att det kanske allt där med. Och då så bara lösa upp och folk flända så jag menar ja, amen det gott att det inte är kristen det man är väg. Men att var så fem man prat då att om det att ja ja det är så det är just det jag tänker chans för just att.
0: Nej lätt. Men jag när det samma är uppe på 6000 nu till pingvinkaffe som man säger där.
1: Ja.
0: Och han tar vi en vän jag han heter vi förklarar och förskällt och så här då. Och så säger en av de tjejerna, jag spelar glapp, men det var sin bevågsta. Amen, säger jag. Och det är alltså, prat för en helt annan väg. Och jag blir kallad präst när det är ett annat.
1: Ja, det är bara gott. Så, jo, det är super.
0: Ja. Så, senast jag hållit det, det är värre nästa söndag och sista söndag. Nej,
1: Nassus-Sta. Ja.
0: Det var otroligt god boskap.
1: Ja, tack för det.
0: Ja. Nu ska du tala om.
1: Ja, akkurat det. Det är ångt om du får för långt efter så är det inte sagt nej. Men nu är det så mycket nytt. Jo. Det heter om en sottmålande,
0: ja?
1: Ja. Det är att vi är vana vid att höra om två sottmålare, den gamla nutja. Men utfordringen är att jag kanske är möjlig här att trutcher. Det kommer vi så... avslöra på hela vägen att det var det som vi snackade om, att det var trutcher, sottmallar. Tvair som vi har kategoriserat från det gamla instrumentet och sådana instrumentet. Ja, det är nog intressant att säga att det stoppar här. Vi är olja vån vid att läsa gamla instrumentet och instrumentet och det är super. Men, och det är det som jag har restlast vid och för att höra, för att bygga om tyna meningar, men alltså det är vi toppas inte runt det, men ta lågen kämmer och sådär. Det är väl meningen från början till eller kvärt gång det ut på. Alltså, då vi läser i början, alltså lågen kämmer sig inför längden, alltså fler, kanske tusen, hundratusen år, sätten, ja. Men ta god ut väl så här ett folk och väljer Abraham, eller Abraham som man att ta. Och hickar det så tog jag så väl när så är för att jag satt med av te. Det var inte värst kanske någon som har på mig innan jag väl. Alltså det är så är för att jag satt med av te. Och det är allt annat på att det är inte att det är. Och det är jävligt intressant. Och så läser vi, jag har inte säkert skriften ner på, men vi läser att Abraham tror, och det var också någon till rätthuset. Och i munnen hötte, så är det här Nya Testaments mål. Att säga att du tror och det var också till rätthuset. Det är... Det har väl dvitt sagt är en Nya Testaments mål. Och så har vi, jag vet inte om jag kävar en roj, men så får jag höra alla möjliga ställen. Ja. Och det som jag har, alltså, jag vet inte, bara tankar om, och jag har hört under tankar, men det är att Gud skrev ett annat döm i Ötlenföran, här som han, i Gasaregen, och så tror jag faktiskt som höra, men i Gasaregen bryter... sottmålen, eller du vet det. Jag var gott och gott lyrisk, det må jag följa vad jag säger, men det är ett ta örsken kommer efter, ta David för örskena efter. Och så kör han nu i ett helt, för det första, inte i ett tempel, Och det var det nog så klart att du läser låna och kanske inte att det var bara levitander som hade lov till att ha Guds tjänaste för örsna och för gott ja. Men David tar örsna och han är fullt till mer lovsång och på när mötet eller vad jag kallar det för så örsna och att släppa in ett lag och han förresten igen och så vi går så där ju att det är god bryter. Du hade inte lov, alltså du har sagt att du hade sagt det, ja. Ett la fyr, jag vet inte hur du menar att du inte kör här som satt med honom. Det är alltid bättre avvärst, alltså du har stått att Abraham vill rockna till rättvist i en tro. Och så ger Abraham allt med himmel gör snedet. För de som känner sövna och halter att Abraham är den perfekta personen, absolut inte. Och lojer och omkona tjassar och konker för att stävja en god straff av kongen. Kongen har någon chans. Det är Abraham som är loj. Vad sker? Det borde vara Abraham som blir straffad. Och han känner sig bara ena, för han känner sig tvärför. Samma. Att hon var så pen och han var bench för att konker för att drepa honom utan att han får in.
0: För att få henne.
1: Ja, för att få henne. Och god straffar han kongen. Och ända vi att nekvar rikdomen som Abraham fär är av hans grunden där. Jag tror att det vänder helt upp och ner. Och att det här på ett myndande på. Jag vet att vi har syndafattlig åren och vi har allt möjligt med åren. Men ett annat är myndande på kvar vid er ojödlös ner. Och kan god röjna fortälla oss den här stora kosmiska söven som heter Bibliand och Frälsevärsk och Louis här. Det är ölintressant allt.
0: Ja. Yeah.
1: Och jag halte, att jag kan blå på min rockning, men jag halte att avbjörn inte vid loven, jag vet inte om vi kommer att få mer detaljer som sagt, men avbjörn inte vid loven är att jag halte anket och jag vill halta fast vid nökron som god vet inte om upprunda var planen, men det går sker uppfyllt nu. Alltså det var att det är i ödlomförren nödjar tugger. Och det är avbjörnt, allt det. Alltså det är nu mot äckna hjärsta. Det är lovend, det ständer sig om det är att lovend, hon tilltalar mot hållt. Det är att hon ger att jag följer mig väl hvis jag klarar hälterna. Och så fördömer hon mig extremt när jag inte klarar, ja. Och så blir mitt löv en öjlig ruschbanne. Det är att, god, hver är vi nu? Är du gläver? Det är att jag vill lovna, eller är du ytterligare till jag bråter henne? Eller hver är vi? Det är ojödlens nere. Och jag har alltid ångt att efter, jag kan se Michonne som dömer att det finner Michonne att fänka en och i ruschbanan av Louis är vad god är vi okej eller inte. Jag vet gott att om Berns vill nöja att det är, du vet, jag vet att det är så är det här och jag kan få mig att höra efter det här, men mot hjärsta anker du. Det är inte blivit att se omvänt att hjärsta är ofta det som är rent och hött det som kör och några andra vi. Men jag har aldrig akkurat det så för något. Alltid att han väntar omvänt att hött det vet. Ja, nå är det nog. Men på andra måter för hjärta hade inte ordentligt kontakt allt du och mina handlingar säger att ja, jag ska följa det här som Gud säger. Och inte det att det ska vara några skillnad. Jag trycker vi på att det läser fram i morgon att vi galatar bra vid frukten och allt det där. Men jag lukar väl kvar vi är vänt rätt där. Och kvar inte jag vill vara och just nu sandwichen av nöje, låg, nöje. Alltså faktiskt hvis vi läser ur gavansmönster som är så inte där jag för.
0: Att vad du ska svära på det?
1: Ja, nu tar jag bara. men det är väl till mig hörst. Det är ett mindspårning som jag har. Som jag har sett det i sitt kyrst har vi snackat. Vär lågen mindgen. Alltså var det som god attlaje från upphavet. Alltså eller fra att han har syndafallet, du vet det, att hur kommer det spännande vi och allt det där, men för kontext som tar sig vidare, lågen kommer sig att vi tar Israels folk, vi lätt ut ur Egyptalandet, och där är jag i mörsen i Moses leder
0: ut. Det är ju 100 Abraham.
1: Ja, nej, längt att han har. Och så är jag i mörsen, men det är en sättning som är som bara, vet inte om man får snabbt frustrera mig, men sett mig och så spår och är kvärt. Ärta, tog jag ta Israels folk så äntligen kom in i Lovalandet. Jag hoppas att det är framme, men det äntligen kom in i Lovalandet.
0: Mm-hmm.
1: Så säger jag dig, vi vill ha en kong. Du har ett linje av en kong. Men det ständer, men det här var omgått människan. Alltså människan var att god skulle vara att det är konger. Och god gevet här mot det som det är biom. Och det är det som vi ofta så tja. Och i skriften är att Guds folk råpar ut och ångtig, tvärs, jag vill ha hettar och god möter dem på en kramat. Och så är det den här sättningen och ta det i öjmörsne. ta fölkje sier, du heter dette trealder, og de do ikke være fru, du det 400 år, det var trealder ikke blant det. Sier vi Moses, fær to, og tåser vi god, og fortell, så kan du fortelle om hva vi skulle gjøre. Det er mentaliteten i stadvek i Egypt, ja. Og så kommer loven, at han eller utjøkken til. Så må jeg spørre deg til at han kommer til, hva er loven, mennesken?
0: Ja.
1: Var det meningen fra början av att hetta vad det som det skulle vara?
0: Ja, inte ändå det. Men det stämde ju faktiskt beinleis att loven kom för att älduka synderna.
1: Ja.
0: För att älduka skrivlägarna. Men det som jag själv så ofta har vi också i samband med loven att Gud gav loven och det är för så utifrån Bultman för att det är tankarna. Ja. Gud gav loven för att han för åkon om at vi kunne ikke sjølve.
1: Ja, akkurat.
0: At vi hadde ingen sjanse til å ha. Vi omøbler og lyser ned. Ja.
1: Vi skal sitte.
0: Ja. Og til her, og i lukket som dømes av farsierne er fullstendige for galt, ja. Og det er skriftlært, ja. Altså fullkomlig, ja. Man kan si, som så løsende, Guds mening var ikke, det er også nettet, han får ikke skulde røyne alt hva det kunne for å holde lovene. Men det ble det til ikke time om farsieren og skrysslert, ja. Men det er ikke god å være, ta faktisk som nå, at vi skal komme til botnen av oss selv, til enda av oss selv og si, ja, men god, dette er omøvelig,
1: da. Akkurat.
0: Og lømmes det første, aller første bøy er et reelle mestre, du skal elske god til, da. Kärleken är så att beskaffa från god till jag, att du kanske inte befala kärleken. Mm. Du kanske, jag kanske befala liv till att älska mig och till god till att älska till jag. Till en helt annan natur och i toga. Och tog värt att Guds atlan att folk inte skulle vara uppmärksam på att vi klarar sig det själva.
1: Mm.
0: Och så gav han den offrande. Fyrir at du peikar atter fram og til det fullkomna offre.
1: Ja.
0: Du hitt var atler til en ofullkomna. De blir faktisk stegn fyrir at de kunne færa vi gåa samvittighet av sted atter atler til offre, til at de sikker færa vi nøglunda, men samsundes, de naga synder, ja, men jeg var eisne i fjør, ja. Og det er ikke godt nok, altså. Og jeg fyrir atna stå som sånn, hvis vi ser annars livet, ja. Det är så ofullkomna att det bästa måla.
1: Ja.
0: Men här kommer så gott vi att den profetien och profeten loven och profeten när de som Jesus står så om i där sådan. Det är en annan. De skulle visa och Kristus. Och Jesus Kristus Guds son är gantor i öllon häst ner.
1: Absolut.
0: Som symbolen här.
1: Ja. Ja.
0: Och stegen fyra att här skriftlärda som skulle vara hirande jag fallt någon här. Stein för att ta gå och den lyfte och för att till Abraham om trunna. Ja men trick var god han fera komma vi han fera sent och kom David sonen och som det all visste att det var inte Salomon som annars kom som efter vill göra. Det var en neck hackare än han.
1: Ja.
0: Han fera komma. Men tätra upp bara slett störst.
1: Mm.
0: Och så kommer Jesus och finner fallt här vandrökta som säger som man kan hyra heja.
1: Mm.
0: Och till att säga, kvar jag för folk gör det skrivet. Och istället för jag blev uppmuntrad till att ja, men, offra, missloffra, missloffringarna är det här. Det är ett rörda gott också om och så. Det är för att komma och bättre, ja.
1: Mm.
0: Så får det fördöma folk.
1: Mm.
0: Och så pekar det, ja, hattes skrivet. Det döms att det kommer av dessa kvinnor som var tidsen i håret, ja.
1: Mm.
0: Kvittar så inte tog mannen till att de snackade om fyra.
1: Ja, klart. Ja.
0: Men han var

0: at akkurat det som du sier, liksom, ui lovende, det heter jeg heter gammelsmente, David, det heter gammelsmente, ja, så finner han nøyene, altså du har stått, han er som, han måltrokner, ja, jeg vet hva det gjør gale, og jeg vet ut fra lovende, det han omnekker trygg, vi visste han oppdannet, som er alt kjørt til å Og allukal kommer han til nye stundene av at, som Østre fra Vester, ja. Så Sintmund vekk, altså, du vet det. Og fra hans rasjon, så jeg halte det bare rævntrant, jeg halte det, altså, det så spennende tankar til at vi livet ølja lovbaserat. Tog jeg at liksom, loven atter, hun loven go, som man pleier å si, loven go, men gjør hun fullkomna han. Og utan lov, liksom, i okkar samfunnet, så er kaos. Ja? Og jeg held bare at, vet, men brukar vi lovene til fordøming, så, som tog veldig ofte har brukt, ja, men så missar vi det inte alltid jag kan hjärsta lära sig Jesu är ojötlnes nere.
1: Och kom det,
0: ja. Ja, och som jag säger sånt där, lågen är, vi är ofta brukt som en spekläsning, ja. Det är inte ens en skälta spekle till att man tills nu kilo på att det är en spekle som är skälta till att vi, ja. Men du är bättre så kan man gärna kan vitta och hans för någon. Och ta så här låg spekle, speklågen fördömer någon, ja, men så vidare vid långt och att onker hever långt och gör snacka vitta. Och hever uppfyllt av krossen och hever upplevt. Och det var en snäkt annan som är för att huxa om det. Jag vet inte om vi har snackat om det förr, men det är ett här är helt faktiskt i mig ordentligt ledja i hjärsta av blotchen här, men längst igen när jag läser tre målsbok. Alltså åren när jag läser igen nu så är det att jag klarar sig igen, du vet. Och man minns alltid, du vet, tre målsbok, det här är bara en som man ska bara gå med jöknorna. Men jag vet inte, akkurat. Jag alltid värre att läsa att ta templeska bitch alltså man ska gå till en kan där men jag fick bara en sån jag lustade till ett mövlion Bible Project och allt sånt om det här och kvitt det så och ta tjej det kommer jag ångsan härifrån så men jag minns bara att kvitt är allt så detaljerat alltså du vet här inte är till av tillfällt, alltså hvordan teltet ska se ut, hvordan Aaron ska se ut, alltså prästakläjene och offrene och altare och dippa blå och tattnar och hjörner och allt med till himmel och gör detaljer som också bara, wow, okej. Alltså, det är rätt också mina till det som det gör, du vet. Ja.
1: Men här är det ligger ut i att alltså, du ska allt vi här som komma ner till den fullkomna.
0: Akkurat.
1: Och det fullkomna goda.
0: Och det är akkurat det här som nyhetsstövan blev. Det är att hvis du börjar i tre målsbok så ständer det att god tala ut från teltnå till Moses och säger stingsna. Och hvis du läser så kommer att så är det offre, alltså hur offren skulle vara allt det här systemet vi att det här ska synda, det ska synda, det allt det här och händsnöra tarvar och att det är en Giv alltid lystig av reglerna och loven kan man ska göra. Men så ständer det i fjärde Mosebok kapitel 1. Och det första som ständer att Moses, nej, att Gud tar sig Moses i tälten. Det vill säga mynden på att det som tre Mosebok blev brukt till, och att räcka det du säger, är att från att Gud tar sig innifrån och ut, det vill säga Moses utanför det, Nu har han gjort så här system är att Gud ser Moses kan vara inne och trossa vid henne.
1: Akkurat, ja.
0: Och det täta kommer ut på. Och så tar jag så stannar jag i snygg så okej, Gud ser det så ut i Nya Testaments tog. Alltså nu tog den så bitlig vi. Alltså vi säger, Gud levde i templen. Det här i gammelsementet. Det var det här som han levde. Eller att templet blev byggt. Så var det Örsken och så var det templen och allt det där. Och det allar heilagaste innast och allt det där. Och det var öliga detaljerade kvar och kvar skulle inte och dräliga strängt och allt det där. Och så stannade jag också, okej, nu är det som ens tog. Och vi tar ofta till oss och människor har brukt tusenvis av åren till att granska våra egna kropp. Och gosse komplexer våra kroppar är. Och gosse fantastiska våra kroppar är. Vi ödlån detaljer som nu vi ena förhäver. Alltså för att det ändå till att allt är bara så extremt. Om man säger att det är vid data ändå, att DNA är... Det så överdrivna gigabyte eller terabyte av data att det blir nästan till att få komma tjockna till det. Och jag sätter bara så myndna samma som okej, god är öjliga detaljerade över i templen och i testen och allt det här som ska göras. Och nu ständer det så i Korinth att vi är tempel hela jantan. Det vill säga god är öjliga specifikt.

0: fikker om hvordan tempelet skal se ut. Lika så spesifikker er han om hvordan vi er det, hvordan komplekst vi er det. Og det er ikke en sånn vågne av at vi er ikke bare her tilvilt. At det er ikke bare sånn en klumper av tvers hjemme og så var det til. Og hvordan sier jeg, vet ikke at jeg får bare inn og jeg tvers hatt av er bare mot sted. Nei, han fra grunden i av hvor vi er hvordan ser man som sånn sender ja. Så at hele andre nå tar Jesus tog okkar synder og døy og reis opp og nu han nu vid tempel hele andans. Det nu behöver inte en byggning ja. Själva byggningen är viktigare och det deilet och det kommer vara flottare. Men vid är nu.
1: Människorna.
0: Människorna, ja. Och jag tycker vi inte att gödarna och vid så generellt hade sett det gott på, eller hukt väl på att man får in i ett tempel som Gud säger här bygg vi är och sagt att det är gött. Då är det här, det är kvissar det så ser du och det är kvittar, kvittar, kvittar, Och så får jag också säga, men hur gör vi det här vi gör själva? Nu tar Gud och skapat oss till sitt tempel. Hur är vi så kritiska i för oss? Ja, vi kan lägga av och röja och dräcka och äta för näck och allt det där. Det är inte det som man vill, men ofta så gör vi det här själva i spekulen och är så kritiska i för vad vi gör. Men Gud säger, här vill jag byggva. Jag vill byggva och jag tror ska vara mot tempel. Va? Och jag husar bara wow, starta det. Så templet är inte tillvilt, vi är inte tillvilt och god tror i ödlan och allt det som hände, isen det som hände i krossen då. Jag hade bara mynten är så flott att första tre mosboxen från tält någon ut och där kom vi ett gott rockna i till och det gav inte som hette från lowen ut och så kommer krossen och så kommer allt tre mosboxer uppfyllt i en manne som heter Jesus och nu är det inifrån ut att god tåsar inte jöken någon bär jöken en präst eller jöken ett system nej nu helt han in i alltså god gör det allt det som han kunde för att flytta in i åkken och bröda åkken innanfrån ut och det är bara wow, okej okay. Det är perfekt här på sjur tre mosboxer okej okay. Lät åkken kan bo ja
1: alltså här nu sista mycket morgon så har vi hållit vi om han är inte viskar men tror jag han som ger sin ogodliga rättvisa. Alltså sin ogodliga.
0: Mm.
1: Alltså han som släck håller hemma. Och så var jag inne och så läser jag om att det är om nöjestolna. Att God har sett han, alltså Jesus fram som nöjestolna. Och här är det några uttryck som vi nöjestol, alltså. Oh, kan det ta?
0: Mm.
1: Og vi kjenner tellerstål, så det er en stål med unga sidder.
0: Ja, det er det.
1: men så ble det faktisk rett og slett. Det er rett og slett, vi tror, hvis man er i stålen.
0: Mm.
1: Og vi vet helt ikke om det her. Det er noen interessante symboler. Ja. Hvis vi lukker største kanskje her, vi heter Forhenge, som bare høyspressen slapp inn en av fire måneder, og forresten til som skratt meg da Jesus røpte til fullkjørt og døde.
0: Akkurat. Och det var inte lite förrän.
1: Nej. Det är tjukt teppe, alltså ordentligt.
0: Ja.
1: Men spånt tjukt ganska.
0: Mm.
1: Och in i detta teppe så var det vanor, kropaner, lite lånsvörerna.
0: Mm.
1: Alltså, där som hittade vakt vid trä, lyssens trä, för att man inte skulle äta att oliv i över.
0: Ja.
1: Där var vanor in i här.
0: Mm.
1: Så nu är det lika som symbol är här att innanför här är livet, lyssens trä är här.
0: Ja, kom on.
1: Så tar Jesus skrattet, ja faktiskt, var det hans björda, god björda, tar han döja.
0: Ja.
1: Så var väven ju fullkomligt öppen till lyssens trä.
0: Nämligen.
1: Ja. Så är det han till nya stålen där. Och det är skottmålet östen.
0: Mm-hmm.
1: Och så vill vi förklara, för att det ligger oj här, det blir bra av att nu inte tänka upp att resten. At her ligger steintallene, som også kommer vi.
0: Ikke der som har breit.
1: Ikke der som har breit. Det er settene sett,
0: ja.
1: Og så stendte det at det var en krukke av manna.
0: Mm-hmm.
1: Og så var det stavet Aron som er i blomstret.
0: Mm-hmm.
1: Øtl hese tro i tingene. Dekk og det, altså det uttrykket sint og opprest mot godet.
0: Mm.
1: Tui at altså bara te at hava nøtt lata til gera ein nutjon steintallar te hava tui at hava forfelt luva te for at dansa við gott kalvan og skalt er sjón fer pjú.
0: Nei, gaf fuu við gratna.
1: Nei, gaf fuu við gratna. Og trúðu.
0: Ja,
1: so sat mala at desse talvnar tuchi boina. Te er at utsikt fyrir guds fyrir finna fyrir menneskjans upprestur mod gott. Ja. Og te hata sama við sat krukkuna við manna.
0: Ja.
1: Hon var uttryck för knall och gränj från Ystradsfältet. Och det är långt oss attet till köttgruten där.
0: Vi får bära manna i ett av sig.
1: Ja, få bära manna
0: i ett av sig. Bära, räknande av himlen.
1: Oha, vilt. A good goal,
0: ja. Ja, ja.
1: Att jag bara lucka i fyra, ja. Och så är det stäver som är blomstra. Mm. Och här är det här kvar i attan. Alltså, det är väl egentligen när vi har själva som får ner i hjörna tror jag att han tar ju upprätter faktiskt. Mm. Han vill inte vara lugga gånger som Aron och allt det. Men god har valt Aron. Ja. Och sinne korra.
0: Ja, korra, ja. Sinne, ja. Jag tänker, ja.
1: Så särskilt då. Ja, hva var det å si her?
0: Nei, vi opprasjte.
1: Ja, vi opprasjte, ja. Jo, så at han hadde han. Så fortsatte jeg grann, ja. Altså, tid av å drype, sier menneskene, jeg tenker at trusjefalk eller hva det er, så. Tid av skilten av alt det her. Og stadigvæk la tenkjene, vi ikke lukket gå anpå fra gode som tid, altså. Vi vet at gjørst det bedre, jeg trekker når man bøyler, men da fikk jeg fotball, ja.
0: Ja, ja,
1: akkurat. Hvor gjør venner en hatt da? Jeg har ikke gjort hatt da, jeg har gjort, hva er det, Och så att behöva ta vi att säga att vi är det bättre än tid.
0: Ja.
1: Men god har utvalt Moses och Aron. Så säger god vid Moses be alla attorna komma vid kvar som stäver. Alltså han vann som stora stäver.
0: Mm.
1: Att stiga sig vid. Och så ska han ligga framför Guds asion och i halsdom. Mm. Natten ivra.
0: Ja.
1: Och vad händer morgon efter att han kommer innan så är det nu är det stävrens Aron som är blomstrad.
0: Ja,
1: så att han är ett uttryck för folksins gränj och knall och upprastar i världen.
0: Ja.
1: Men detta la nirri ui östjene.
0: Mm-hmm.
1: Och om man då la ett här lodje som faktiskt är nöje stålerna. Och att här lodje skulle till detta blåa, offerblåa, ena från Aron, slättas då.
0: Mm-hmm.
1: Och så tackar Bulla till att han säger att det Paulus säger att Gud har sett Jesus fram som åkara nöjestålna. Till att säga att allt åkara svans, allt åkara synd, allt åkara uppräster, gränj och knarr och övensjuka och allt. Till att ligger fjallt under blåvunnen till Jesus, under nöjestålna.
0: Ja. Och då tror jag att Paulus brukar så ofta att säga Kristus.
1: Ja.
0: Vi är Kristus, Kristus, Kristus, alltså i jorden Kristus, Kristus. Och det här som är från Lentia pickar sin dörr.
1: Man kan gå säga ett här, man kan säga ett här att han att det, att han fullkomna nöjestånden Jesus var, så kom lovartalarna omgå dig uppåt.
0: Mm.
1: Nej. Där du glömde det här och där kom omgå dig framåt. Mm. Och helst inte alltid. Ja.
0: Nej, nej, akkurat. Och det är här som nyståan blev, va? Att det tog värst av en när Abraham tog värst av en bestämt i att som göden stadverk ändå det hade fast då. Och så kom först in i låna under Moses tog en gans men tog här skulle du då har gera rätt för jag få.
1: Ja, ja.
0: Och nu är handlade inte om att eller gera, nu handlade du kvar när stod. Du vet, kvar är det så, kvar är det som däckar till, du vet, det är inte, du kan stå inte annan gera. Som du säger, som gera den ogodliga rättvisarna. Att vi är i Kristus, och Paulus brukar så, han säger så ofta, i Kristus, eller vi är i Kristus, John Kristus, brukar ta maten nu, att vi är i honom, och det som du säger här, som att vi släppte över nöje stålen, över allt det, och det är långt att däcka, så vi är i honom, alltså vi ska inte långt komma in och böta för våra synder, det är långt att böta för det.
1: Ja.
0: Och ja.
1: Och tack att du är där vi är oj. Nu kom vi till heimatter, eller folk bärde nyer och heimatter vid norrön, ja. Fyra en 20 år sedan, eller mer, ja. Så får jag en tur vid norrön nyer. Och så var en här ombord, han kallade John B. Han stod för ett underhalt någon här, han bor i Klagsvika. Och jag kom stressande upp för kofferten här, och så råbar han, men du Daniel, kan du inte ha ett år, vi får ha ett möte inne här och här, ta och sånt. Och jo, det här gammal nu, så... Så stod vi der og la seg fullt av falskja, fullt av falskja. Så sier jeg, tog det som dømme, hoks om hver vi nu. Vi midt ute i Atlantarhavn.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Hvordan akkurat evner til å oppehalde dere her ute i sjøen?
0: Ja, ja, det er godt.
1: Altså, et naturlig å si at vi kunne ikke være her. Tog vi søkket. Vi fyrer seg til at det er som minutter, kanskje en time, så søkket vi da. Vi evner ikke å være her.
0: Mm.
1: Men hva er det som gjør det mulig at vi da likevel er her? Jo, det var Norge.
0: Mm.
1: Det var skipet som oppfyller alle krøv fire at begge kunne flåte kjølt og ha åkken alt inn i USA-eisen. Ja. Vi brukte det som bøylet opp på. At vi ui Kristus.
0: Ja, akkurat. Gomment.
1: Ja, jeg halte det.
0: Ja, ja, altså ordentlig gomment, ja. Du tror ikke så vidt. Ja, jag körs till att vart vi kunde inte vi kunde för det kvar norrna för fan att vart jag när som helst över sen där som gjort till. Ja, jag tror det går. Det är faktiskt jävligt gott. Och det störst kommer det sen. Och jag hade sen något så omäkalis men det är inte färman det ja men jag onkar du sett mig norrna alltid. Nu tar du brukar det nog bara huxa sen där. Och huxa okej, nu måste jag gem för tjänta att leverera. Att det är talt för jag vill och till det som det är. Men jag onkar det ena för huxa om att som kanske borde för på brunna jag stannar picka det syns du vet. Jag vet inte om jag kan göra. Alltså inte ena för fullt blint och allit. Låt mig sova och jag kommer ju kunna hemma och stanna och allit då att det är framme nästa dag. Onkar då jag vill huxa att vara ena huxa i skjutla för ett lag men ja och det är kanske samma mynten på kvar vid är ju ute att åsa kvärt så är vi då i Kristus så ja men så är det han som är skipa ja
1: och man kan ju se att tänkte lovarna är det bullar på lovarna och vi då också om till att vi är klara tänkte lovarna att
0: låta
1: också till dem så att en fluff här vi flick vad till Danmark och att man löser det så är vit
0: ja
1: men vi är oj en affär som upphäver det här lovar som gör att det här vid Amarska.
0: Ja, det är gott. Ja, det är gott. Och då är det där. Jag ser trutje sattmannen som vid Lentia som drar. Ta här som då har sattmannen vid Abraham. Och då har vi rakt någon till rätthuset. Tryggven. Och så är det loven. Och nu är det alltså nödvändigt som heter som yes. Ja, och som är han bättre. Det är den bättre sattmannen. Det är den bättre sattmannen. Och
1: Jesus kom förresten inte uppfylla sattmannen vid Abraham.
0: Nej, nämligen. Vid loven.
1: Vid loven.
0: Ja.
1: Det han kom till.
0: Ja, det är intressant.
1: Tjo, ja. Vi må fortsette en sang. Vi snakker som en vanskveld, som tve vannfall.
0: Det synes jeg. Vi drar sammen i atter, ikke sant? Det synes du.
1: Jo,
0: det er det. Tjo, ja. Jeg er noe med å lukke av å finne her. Nå, så ikke det. Men skal vi ikke tenke meg en sånn, nå tås vi akkurat om nøye og godt, og om at vi er ui omkron, og her er en atler ennstyr det, det er alltid bare det, men her er en som heter Goodbye Yesterday,
1: ja.
0: og jeg halte han passet nok så vel inn til det som vi pratet om på et nu, at leta morgene, jorda en fære, og det er livet som man, altså det er en symbol på, det er livet som man heier ganske åren, og nå er det ui Kristus, og nå er det noe annet, og det er faktisk ok å være glæver og være tryggvant, man pjøst ikke å være kristen, man pjøst ikke å være kjettere at låten er, lever upp och ner, det här skiljer ordentligt väl. Men
1: man kan ju ha datorer med
0: det. Akkurat, och det är inte faktiskt glädjen i herran i åker styrke, så onkel, jag säger gärna för något provokerande, jag säger, vad ska onkel av de tryggvande folkna, om det är bruk för det, jag säger vi anledning till oss här att det är frälst. Så jag vet inte om det här passar för jag, men så vi taggade. Goodbye yesterday, jag har alltid elevation rhythm, så det
1: låter. Ja.

0: Her hørte vi goodbye yesterday vi Elevation Rhythm. Kvartens er Gracie Binion.
1: Pass.
0: Akkurat. Og for de som kanskje akkurat har tentra, så det her sender ikke vi veien. Værst Daniel og gjesteren som er Tom Jakobsen. Og Tom, vi måtte bare stekke akkurat.
1: Ja. Ja, man skulle nesten tro vi fikk penger for det. Jag snackar snack. Till ja, ja, ja. Men nu fest går sig. Fridge där är och goodbye yesterday. Höst över. Så vart det. Nu fridge där. Nu vi skiftar. Det är gott.
0: Ja.
1: Till ja, ja. Så är det. Men ja, vi tar långt oss annars sen i 5 minuter eller så där.
0: Ja, så ser jag
1: så ja. Ja. Men det är gott. Alltså till till som nu ska skia vidare här, men som lärsvän så att det kost kunde vi stäcka snacka om det här som vi har upplevt att låta oss där se. Så där, så till det.
0: Kunde inte låta vara.
1: Kunde inte låta vara. Och det är halt faktiskt att jag glädje på, hur ska jag ordet det? Jag glädje på skaparen är mera fantastisk att ta det jag syns skap. Men tar man är sånt illa för det, låt vara. Alltså att minnas sig självan och gosse gott det är. Det är inte arm vi börjar sen det så tar jag ut om ett kaffe för bruk som är väldigt lockt men och det har bruk för det eller för det har bruk för det det har vi så kristian men en det var en av dem döda som är väl sånt åh vad man nere sånt det tänker och är det är en annan och men bara sitta här och liksom att minna mig och alla ja ja att vad heter det som det är och kom och jag till tankegång när jag var ja det heter faktiskt Louis ja det är onkel det alltid är att en scen av en samkomma blir onkel till är en okej nu ser det klinisk är ärligt om det är det här men är onkel det så en scen för du tar ut för sin vike like och så för onkel det är mangla material ja så är det vart ofta också jag rop att sitt just det är det är bara en 100 trusch folk som bara lustat med en trubbelag och så röna vi det länta och kastar han det värsta. Men anket då är så alltid att sena kan sådär sånt polera ut och det som är på här i här var bara allt liv under kontroll och det är bara perfekt och det var det var bredbrott till morgmät och allt det där. Men nu tar jag er nog snäck och här själv och känner de flesta alltså, och i min kontext det som är jag här så också ja, Louis är Louis tjockna ödlund och jag halte att ta Petrus säger i Petrusbrand att vi ödler prästar menar han inte vi har vi ödler perfekt och i åkara känslan och i åkara välver eller hos vi tuxa och hos Louis utarstar sig men när vi är utvalt av honom och han är han som ger och hon värdig kan man gå säga av era och ombå han och det är pjöst släckan sen allt det är släck det som du säger. Men att faktiskt att Louis händer och att hålla fast i omkring som är så gott och så tryggt som Jesus och Naina är detta ger Louis det ger vann. Du vet, sannolikt är nog han. Du vet, brukar ofta orangerna att hålla fast i Jesus som vi akkurat brukar nu. Men sannolikt är han tar vid följa vid släppa så lägger jag mest till han som helder i omkring. Mm. Och så är det här värre omkring att du. Det är värre omkring att du tog skott, Tom, att som är att få te in och i Guds rike att göra te som du särskilt dig själv var ovärdigt att göra, som är jävligt ofta att göra. Här var det som är ett imposterkomplex alla tunnar, och det är bara jag som är ärligare. Men god minne mig jag, alltså jag tar om till det här var unga tytt hos gott. Det här var mycket hos gott. Och en sått malle, det här var sin dräsning idag, det här var sån där för en 2 veckor sedan. Sottmålet är inte det att jag skriver under och han skriver under och så vart så brott av sottmålet så är Jerry också som han äger alla underskrifterna och han äger alla sottmålen som han är och han valde med och te och allt det som lusta och i han sottmålen och så heter jag var ett av mycket skott och jag alltid anker då att vi huxa linjärt att Louis är början och ända och tar det för Jocken här och Jörn här men halta så tar vi dumma kon eller tänk och säga att hända och göra live som vi inte har kontroll på eller vi inte har kontroll på är synd eller kvärt att vem ska vara så att åh god du vet god så allt att här är en jag halta inte en blåstämpel att säga att det är ordentligt han förstår jag på det så nej det halta inte men han sa att det är just ni är en och säger ta vi en av för fink upplevelsen av nöjande att jag vill ha hända kjolt ta jag vet att hettar kanske potentiellt för hända, du vet det. Att han handlar inte utifrån så som människor gör det. Jag är för att tala sig. Jesus, det sänder det. Jesus får till en byggt och ett eller annat sted. Och han gröt i ödl som var det. Och så får jag också krött i öll. Är det här myndamål som vi säger som, ja, jag skårar 1000 mål i år. Det gör det inte, jag skårar 1000 mål. Du vet, alltså jag skårar inte 1000 mål, men ett lag, du vet, åh, det tog forever. Det är bara myndor på att det tog nog länge tog, ja.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så ta skriften säger han krött i öll som var sjuk, eller kvart det nu är för bara, tog ju det här som bara nöker. Så också, jag kanske inte lyckas allt. Jag tar föran, så får han till hembygden och så säger han, han fick inte just något stort ting, men bara grötten och få. Jag ska bara träna också. Gå standard det här var. Men ja, så okej, okay, kanske han grötte ju allt. Du vet det. Och så får jag också, okej, okay, vill det här så säga att han grötte onkran som han kanske visste för att Ugasierna missbrukar sina gröng. Alltså, du vet, onkran som är brått i benet, för exempel, bara täcka ett banalt döme. Grött i han tar personen, vidande om att han får sparska onkran vid hästen i benen. Alltså,
0: ett av tanken här är att han vet att han gröjer onkran som får en råpa crossfest om när han har stått att du
1: gör. Och stått att du gör att han har. Man vet inte, ja. Och också, ja, men god handlar inte på så som vi, typ, säger, hvis jag är vita, kvar för att säga ja till mitt offer, kvar att han har skulle vara, och kvar för att säga nej, så råkar vi av min hållning, hej, vare, att nu är jag människa, att hvis onker som är vita, hej, tills mot gan, ja, kom, onker som är vita, inte för, nej, ja, kom bara, du vet inte, så säger jag, det är ganska mer min hållning, men god är inte på andra maten, och god, eller Jesus, och god ser, Ponte Charles och Jocken Arme Scholl så jätta som Silas är vem som han tar sig så väl och levande Jocken säger att god är Jesus sa Peter med en statue var kefas att statue alltså han sa Peter och Arren Peter sa sig själv som Peter
0: ja.
1: Och det är som god ejne ser och hon ser med och te och allt det lusta han ser och hon för han som vid verkliga är det och inte han som vid sig och hon och ger och hon till och onke du har vi själva skyldna vid det dumma kon la vid här kost som vi ströjas vi okej okay? Men han ser för vid är skattla vara och han älskar inte framtida versionerna är och för vid halta vi borde vara han älskar hon nu ja
0: Jo, alltså, apropå Abraham och alla så här fältligerna, likva och mål, sartan. Det är inte ena för en nätt i Nya Testament, eller Nya Testament.
1: Nej.
0: Alltså, och det samma vi David och sart, alltså, det är väl inte nätt. Alltså, det ska ju vi gärna, och ägstna Sara som är flänt i kujtje, det är god det sagt några.
1: Alltså, Hebräer bra ädel vi är nog slängt ut, där man funksar om det. Alltså, att det är det kända, man tänker troar helt kina, wow, det är här som vi uppkattlar, och det här har kanske akkurat antan som vi inte uppkattlar, men ödel under, wow, heter det. Men man faktiskt vill läsa, vad händer ganska med det? Han omskriver sövna tjockorna.
0: Men det tror jag kommer tjock nice då.
1: Akkurat, akkurat. Och det är samma tjockor. Alltså, ja. Så är det som flämte.
0: Ja, ja.
1: Det har rocknat henne som tvärst. Då hon tror god till den. Okej, vi läser inte ordet att säga mer. Men god ser hjärta och han ser omskrivar och åkare söver. Ja. Och David, tvärst, med rätt gods äckna hjärta som bred ena kvarga lov som du rör kan finna. Tvärst, alltså, och jag heter inte bara likva och kvita liknar. Alltså. Det är mår och det är hår. Det är allt som vi kunde huxa. Men mer rätt att säkna hjärta. Ja. Omskrivar. Wow! Alltså, och ta samma geran för Jocken. Och det är en stor erbjörning. Det är som vi tätt i en rö om. Nu har vi inte några röjer. Men det är en den här erbjörningen av att ja, vi älskar att läsa om nöje och tatoj. Men vi tar att det är svårare att ta nöjen i kravten ut. Bär för Jocken själv i åren. Ja. Vi älskar att höra vittnesbörden om hur man är bunden av stoffen. Och det är fantastiskt. Det älskar vi stadigt att höra. Men vad gör vi då onker bara nu är bunden i stoffen, för exempel. Men älskar Jesus. Mm. Att nöjen är kravt nu och inte bär tato. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är det som jag hade Jesus komma och visa om. Hur gör du det? Det är att leva samman med dem och få rykte. Och detta rykte som är sats på att få. Det är att syndar och tottlar. Ett år fyra, folk som är overdig, eller kan man kalla det, flocka av sådana om Jesus. Kvi? Tog han var luven. Han var fotlare kärlek och fotlare sannolika. Han var fotlare av ödlund tog som vi där bruk för det. Men att luga var flocka av sådana om. Och min drömmer är att kristenfolk vara känd som det. Alltså, som folk som syndar och tottlar. Att det är skott eller roa som tottlar. Men, så, men att man är bara, man är detta Jose som människorna har bruk för, som jag har bruk för, ja.
0: Ja.
1: Så, ja, det är nöje nu tog och yes och nöje stolren och tvärs.
0: Jag synter hur vet jag att de huxar om snäck som har sagt det att det tror inte innan möten. Mm. Jag synter hur vet jag att det borde väl göra bort då. Att vi kunde låta vara vi har kommit att göra det är något tillträckande.
1: Ja, ja.
0: Det är för att kunna huxa om alltså.
1: Absolut, ja. Absolut. Man tar sig om oss att gottna. Jag har alltid ett kämpeproblem att det är över er utlyckningen att det är en gotta.
0: Ja.
1: Alltså, att det är kommet och mål bor inte av samkommorna och kyrstjön. Så det är en avgörning, ja. Absolut.
0: Ja, för det allra mesta så var Jesus gjort han dörrat här igen.
1: Ja,
0: han talade ju överska,
1: ja. Ja, det passar.
0: Fyrst jag ser vad jag för.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det var väl inte en tempel nu, men det var nog en tempelplats nu.
1: Ja.
0: Det var nästan gjort.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Och, ja. Så det är... Ja, det är intressant allt. Gud så ser det här ut. Och det är en spårning och vi har ju redan gått ut. Det kan vi prata nästa för att gud ser det faktiskt ut. Jag följer inte Jesus i det. I 2060. Gud ser det ut att vi brukar Kristi år som är värre lärsvän till Jesus. Gud så ser det ut. Ofta har vi förbundet. Vi så läser bier så lärsvän till Jesus. Ja, absolut. Är det en pastor jag tror. Men gud så ser det ut i det. Gud så är det här. Gud så färd till fingrar och bein. Alltså att vara en lärsvän till Jesus. Fylltja att någon. Så det är... Det är avvärst.
0: Ja, det är avvärst. Tog att... Alltså att det här är... Alltså Jesus är liv.
1: Mm-hmm.
0: Han tar sig om att få det äviga livet. Och så som är uppvaksen så värt till himmelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, till ägstens sanna. Tog han yngste himmelen skulle komma och göra det. Så det passar. Alltså, vi kan få himmelen och Jakob vid hela andan. Det är det som händer. Da. Men det är inte statiskt. Det är dynamiskt. Alltså, det är något som lever och flyter sig och växer. Ja. Och så sent som nu, en affär där. Vi stod i vintern Jakob och huggde om han och hetsen Jakob som ser inte så öjliga. Snöcker ut ändliga, men han är kämpestor i hånden. Ja. Det som jag gör det för kanske 15 år eller mer. Det var det at jeg stjål, nei, det var. Jeg klippte trutja greiner av ribesetje av fra grannan noen, som stakk i rom til okkona. Og så sette jeg det i vatten, i første andre. Det var akkurat mest av tøyna, faktisk. Og så sette jeg det nye, da. Og så begynte jeg å vekse.
1: Ja.
0: Så først jeg vokste, så tok jeg greiner av tøy og vatten, og så plantet jeg nye, og så vet jeg. Altså, det også mest av trutja smikkelig greiner der, og så kjente jeg kjempehetsjene.
1: Ja.
0: Det är liv vi snackar om. Det är något som har något utser till att oss själva växer. Ja? Och tror jag alltid ofta till att vi kunde ta och snacka lärsvän halloj. Vi blev så ivrig efter att vi ska röna styra tankagång och allt möjligt.
1: Ja,
0: jag vet inte om man kan säga att det manglar ett godsötte.
1: Mm.
0: Men vi manglar anligt av att han talsnar.
1: Ja.
0: Han som teker av Kristus och förklarar åkerna. Han som är livskraften som växer i jokorna. Ofta alltid vi manglar alldeles att det är ett avvärda liv.
1: Ja.
0: Och så erstattade vi där vi hit och kunde komma till. Inte alltid att få lust till avvärda. Vi kunde komma till att förra fyra att hela ansläpp från allt.
1: Mm. Ja. Och jag snäder det vi att rockna succé. Alltså kvart är succé i Guds rikes höpe. Vi är sån det är produkter av samfulla isne. Och vi tar en olja mikrons mentan airfryer att det ska nu så den är sin drink cream men det är att A plus B ska ge oss se jarna idé att stå där. Och gus rockna vi gus lära vi och kon att rockna succé. Og jeg halte perspektivet til dere, du venter øvrigt. Vi venter ofte her fra opp etter til himmels, men kanskje vi burde råkne suksess fra himmelen og nye, eller kanskje du nevner det her. Ja, vi vet ikke hva hendet sendingen gjør om 20 år. At det lukker som en stor avbjørnse ved ekko, noe sånt ekko for tørn, ja. Det er veldig om en måned eller annet. Ja, sånn mer, 5 uker, 6 uker. Og du vet ikke, ja, men hva er det suksess? Jeg vet ikke, jeg kan ikke svære på det nå, altså. Ja, men hvordan jeg kommer til form, hvordan jeg fyllte opp, og hvordan jeg, ja, jeg er vi på at gjøre alt det her så godt som vi i behøver kunne. Men jeg kan ikke vite om ekoverksuksess, det er 20 år. La dem suttje om 20 år, altså, er det noe brått her, det er noe som kommer ekko ta, som stadig livet sammen med Jesus i det, og vi suttje et eller annet, det er det her, tog jeg rammene, det er alltid ångt, hvis jeg tar ikke mitt egna liv, hvis jeg skulle haft alt mitt liv under kontroll fra en av vik, 1 år, 2 år, 20 år att han är ett fräst som 20 år gammal så är det inte mer succé.
0: Nej.
1: Jag har alltid varit som är stad och är succé. Jag har alltid ett växande projekt kanske men alltså vis vi goda vill gå uthållen som vi som är och det är det bättre är han inte här. Och han tål det att ta tog att det tog och tog halt jag istället då som Mats Mölsen men ta Paulus som att det frukter. Det frä Jesus tar om att vi inte kattla till att få näka växa. Vi det kattla till att kasta frä ut och planta och såa. Och det som du har nämnt det träet som buskren heter hästen häckren här på. Han kommer chatta det att ta inte ens till att ut i Europa väx nu. Det är inte det han växer ju shot. Look at that. Det som man brukar för blå vattnar. Och det som man brukar för är för liv.
0: Ja.
1: Och where go are you för att han kan växa. Och det här som vi det alltså för det första är Kristus och goa gör och i honom efter det här vill växa och det enda som vi kunde göra är att vara i honom va och så tänkte att tyna att det ja vi kan gott tåsa hjärta till hjärta och tåsa ärligt vik från annan och hjälpa kvinnorna men det är han som färd att växa det tåsa på oss nu om man så jag har alltid ångt och gett.
0: Jag har alltså det är som jag kan nämnt för ångt och längst sedan jag också ofta att här vi Jesus ja vi där ofta finns det som människor att kom in för god och som är ultra tappint på mig själv och allt det där röna fyrräka med och få så här chill tankarna sen veck och så att och bin fishing för ett och att och vitt istället för att komma akkurat så där som är det tui ser man vi Jesus ja tår jag möta mig själv
1: ja
0: vi allt tror det innebär
1: ja
0: det är fantastiskt där och det är öjla gott att ha varit här. Att jag är pjörs och köpint på mig. Han har god tid med akkurat sådana som vi är. Och här är vi älta. Alltså här är vi älta. Så det är för att inte bröta på. Låt inte kommer ångande av att. Nu är jag stålen för ångande upp efter. Och allt bräster ut efter. Och det är god som vi gör det. Vi tar vår hot till att lukka en liten lodge och hålla synderna fram att bära jag själv och kör den. Det ligger runt här. Och blå och däcka
1: det. Det var det som en säger för jävla gott. Han säger det är den där skandalen den här skandalen båskapen om nöjena som det är. Den största det här säger ötlast men en av de största liknande som kommer in här är det att den där skandalen nöjen som sätter mig och till fralse. Och så kommer det en tanke krypa att nu tar jag er sätt till frälse. Nu är det min uppgave att hålla mig här. Och det är absolut omvänt att vi som bådskapen där. Alltså när skandalen nagen inte bara sätter till frälse, utan hälter till frälse. Och det är inte vi tar att göra. Och nagen lär oss. Och nagen som vi vet att är en person. Det är just det förhållet vid Jesus. Det handlar om först och främst och punktum. Alltså det är inte män att han har det. Alltså det är inte. Ja men så måste du färre göra hettar och hattar och hattar. Eller inte göra hettar och hattar och hattar. Jo, det är som en ting som vi ska stäcka vid att göra. Alltså, det är absolut. Men det är en förhållande vid Jesus. Och det är, alltså, är alltid alltid att vi sätter spornartecken, mera spornartecken vid det som Jesus har sagt, punktum. Och punktum heter livet. Och har minnet fokus och säger, heter här är när kan vi kunna arbeta vid. Ja? Alltså, det är... Och att det här bara går starta ut och en dag som vi det här som alltid är online och vi lever i en samfälla som du vet, det är näkva meningar och jag tror vi på att följare och heimren är en värre steg än ta värre för. Alltså, då måste man säga, ja, kristna, eller nu tjort jag kanske inte vill det, men ja, vi är under hörn press, kristendomen under hörn press, kanske, men alltså, förr blev det alltså, jag har hört det, vi får en kommentar av Facebook, liksom där, att det är inte värre än till helter, ja. Men man måste sätta ut att vara salt och vara ljus och vara Guds armar här och i dagssamfället. Och det kommer finnas möjlighet som vi förhållit mig fram. Men ja. Och det är långt som du vi gör det som du gjorde. Men det är däcka och diver och i blånorna. Och åkar uppgave är inte att peka efter öron och peka efter åken själv. Det är att leva i tacksamma och så att seger. Jag har inte förtjänt det där, ingen har förtjänt det där. Men Gud säger, kom hem, kom och vara samma med mig. Och ta oss upp att peka av han som vill ha oss att vara samma med sig. Och se oss för allt. Det som du har nämnt, nöjen är inte bara att däck och div och syndkors, det är kraften till livet. och det är isen jag däcka att det inte som vitt näkla till färre och här var just men det är faktiskt som vänner och hon och hon är vi och hon och ja, det är
0: det är alltså hade här till att alltså inte bara höra men att uppleva att grupa till att öll mun synd är fyrgiven
1: ja.
0: Det är inte så förlöjsande här att göra som det
1: är.
0: Att uppleva att det är synd av skulden och tyngden som jag följer innan och immer.
1: Ja.
0: Du vet att det inte är rätt. Att, ja. Jag vet inte om vad det är, det är inte rätt.
1: Akkurat.
0: Men alltså, jag känner att det är att i Guds nöje vi hela andan kommer in och säger, ja men, tors mig in.
1: Ja. Och jag alltid att det är akta som du säger här alltså som nu nämnde som 103 men som 103 vers 12 ständ så läkt som Ester är från västra letra syndrocker är en läkt från kon. Och jag alltid det intressant. Vi ser inte norr sår.
0: Ja. Ja, nästa upp.
1: Ja, norr sår. Ja, men det är eller locus förklaring på det. Det är du först norr efter på Atlantis punkt förstår du. Att du koppar iver och så först sår efter att det. Medan Ester från väster, du kan föra Ester efter så länge som du vill till för alltid bästa Ester efter. Och bara mynden på att den där synden är så länge från oss som Ester är från väster. Det kan inte mötas. Norr och sol mötas på ett eller annat punkt. Men Ester från väster är inte omgående. Och lika länge är en fjällsynd till oss. Och det är gammal som heter. Man skulle tro att det var något som heter gammal som heter.
0: Ja, en tvär.
1: Och vi tar en näck bättre sottmålan nu. Och vi tar en bättre sottmål, vi bättre lyfton. Wow.
0: Jag tycker att han tar sig profeter om att han inte har så vidare och
1: inre. Absolut, men jag tycker att David Vers kallar profeter. Men bara till att han är målfyrd och i hela tiden visar hjärsta läge gode från början. Kvätt det är som han att läge. Så, ja, man blir bara spänt och man blir bara tacksam. Och så, ja, till att nu ska jag inte fortälla mig personliga vittor, men att så tjärn. Kvar är ju det och mån till kvar är för 20 år sedan, 25 år sedan. Okej. Wow. Att ta kan en brottnan liten hanaman som vi plägar en brottnan liten babyrockare från Steina tunne och kunna uppleva och sucha det här som man ser det och bäge tjock någon sina tärnaste så där släkt men det är den är frien och att leva man lever och jag sagt förmodligen. Wow.
0: Det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. Det omgår det handlar om scener, det omgår det handlar om näka och tog. Det handlar bara om det är en trickläka och den glädjen i hånden och hans kvärt.
0: Som alltså öyla gärna vill ha vad annars lov har
1: absolut ja och det här där när jag kommer in i en fällskap jag alltid det är undervärdera alltid ankt ut det att det är trick vi är när god frälser och till så in fällskap är vi så själva ja men är det här folk att du har nu tar jag sitt för exempel då till alla samkommer som så men du har så olika folk och jag har sagt ankt ut utan att inte förnärma några jag alltid inte nu när ni bara till jag går vidare till några skillnad men jag vet inte om jag kan ha vinna med det folk som är livet livs hemma vi nu visst det inte är för yes och jag vill vara här för åtta. Alltså att te förhållandet som jag finns ju till familjerna, antal i familjen man finns ju. Inte till man är näka, men till att han häver just också till det. Det är fantastiskt.
0: Och det är, alltså, det är liksom kraften och en sån enfald av boskap. Visst inte hända kraften var till stigar, så heter det bara en pensum och söva som ganska längst han har glömt om Jesus.
1: Ja.
0: Men jag tror att hända kraften som han tar sig om att det är vi har livet.
1: Ja.
0: Den lustkraften, hon är till steg, hon viskar för att enast en som ses ut aldrig av henne. Ja, men tog blir det vi att växa.
1: Ja.
0: Tog blir det vi att växa.
1: Ja, och tog är det här bådskapen med vi att ämnläggen börjar nu. Och här ämnläggen tar vi färd härifrån er trycka över. Och det är fantastiskt att veta att en dag så är vi i himmel, så vi inte ordentligt av koncept för att det här betyder en gång. Men det är bara att veta att vi skulle förflytta ur hans kropp och det är vi, ja. Men det här, och medan vi börjar till tätorna så är det himmelen att göra en hel part. Alltså, jag vet att det faktiskt är. Alltså, att tryggvande folk som IIS är lommar och jospunkter av kvätta hela gången ut på. Att lade kvätta hela gången ut på. Det är, det är bara vån. Och att livet tog i tryggläggan är ena kan.
0: Ja.
1: Det är det bra.
0: Du har slått tacka sanka chatter.
1: Ja.
0: Vi behöver se onkra här.
1: Ja, nämen ja. Jag huggde på en nu då vi tog som taxa men så alltid vi kunde bara tacka ett så vid er ju elevation system och allt det där. Så tacka vi God I'm just grateful. Elevation worship och Chandler Moore och John. Och det handlar bara om det här. Tack som hej. är här och jag upplever allt det där, men är bara tacksam för att kunna vara vid. Alltså, och till allt han sa, ära. Så, God, I'm just grateful.

0: Her hørte vi God, I'm Just Grateful, og da har vi Elevation Worship.
1: Yes.
0: Chandler Moore.
1: Chandler Moore, ja.
0: Og hatt det kjente ikke vi ved igjen, Vester Daniel og Justin Kjammer Tom.
1: Yes. Godt å være. Godt å være.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk ikke vært her siden, det finnes ikke noe vinter. Og hvor.
0: Ja. Det var noe sommer enn
1: det. Ja. Ja, så hadde jeg arbeidet med en kort forbi.
0: Så det er en løte så igjen.
1: Ja, ja. Nei, så er det. Nei, det er godt.
0: Vi har sinter skjøret i sommer, altså.
1: Det er så.
0: Det
1: är allt ja. Det är allt. Ja. Som är det är gott, men det är inte oregelmässigt som man säger. Nej, så så.
0: Men det är allt det
1: ja. Här tror vi börjar. Ja, ja. Så det är, men det är ganska god att slöfa och kolla och att jag pratar i er att vi är öliga tatt vi av er här som allt börjar är, som man säger. Jesus tar god skapta människa så skapar ända till förhållet vi ser. Och så domar vi dock hon. Första människan och god. Jag gör det som han kan för att få hon åter till tantillstanden. Så det tar vi inte för att vi kommer till himmel så att det är fullt fullt kommer jag åter. Men nu är det då. Nu är det snart gott. Så nu har vi tills bubblan fram. Börja inte ändå.
0: Ja, det är det. Ja, det görs väl.
1: Det görs väl.
0: Men det är akkurat det vi i evangelium. Det är det största görs väl.
1: Ja, ja. Ja, 100%. Det är näck för gott, lär jag sagt. Alltså, men och Jesus förnöjda sagt. Som man säger. Och som nämnde Janne, det är en sån skandal i bådskapet. Alltså, att alltså, rätt logiskt görs det ångamäning. Hvis vi färdar i människa tankagång så görs det ångamäning.
0: Alltså, bra att tacka till bullet här. I det vanliga görska.
1: Mm.
0: Att han som inte viskar, men tror att han som ger sin ogodliga rättvisan. Prova för att jag ivr i färja rätt.
1: Mm.
0: Och damar ständer sig här. Mm. Och här är en säker och gör till alla ringaste kanske. Han är säker.
1: Mm.
0: Alltså till ett han ogodlig är ett han säker.
1: Mm.
0: Men damar kan inte.
1: Mm.
0: Hes damar gör sig, damar kan inte bära sia.
1: Nej.
0: Att det är att läge. Men hur kan Gud ta så?
1: Mm.
0: Här där månen kommer innan. Då är Gud, som är den rättvisdomaren. Han häver just det som skulle till.
1: Mm.
0: Bäge fyra, betala fyra, säger gärnar och syndnar. Men just det som ska till fyra att lösa och omfra. Då är orättvisna som ger, att vi ger det som vi ger.
1: Ja.
0: Och här är trygg. Nu är det att Abraham.
1: Mm.
0: Abraham. Troa gode. Te var rakna hon rattvisa. Så tog blir det spurning om att vi gänga fram i allite. A god som hever sagt disse tingene. Som hever sett Jesus fram som okkar han nøy stål. Som vi fullt og helt lyd av. Og tog pjøs ikke av bensjen. Hvis jeg tenker mynden av i Norrøn i atter til dem. Så i det unga löt i att kjort och verkligen var gott så var människor som bor här som var hundra människor som bor här.
1: Ja, 100%.
0: Men det avvarskar inte norrna.
1: Nej.
0: Och det avvarskar helst Jesus om vi är människor. Alltså, för att man har förhållit och äter gott nog och allt det. Det avvarskar inte han. Ja, helt inte han som har förhållit till honom.
1: Nämen ja.
0: Det han känner honom.
1: Ja. Ja, ja. Och så det som är alltid är bara så störst till Jesus. Till Jesus är fullkomna umynden är på god era. Och han är i människa form och visar honom hur god är. Og alle hans høver om at Louisa vi tog i tankene når han kjenner noen. Han vet ikke hva vi tok så. Og så forklarer han disse søvnene om hvor han er, hvor han er, hvor han er. Og alle tøyner viser han, hvordan jeg til han, til ferien og til er. Og jeg husker jeg bare til vi at det gir noen mening, altså rett rocknemessige, bare søvnene i Lukas 15 måneder før, at det vi at en med over fer fra 95 etter de ene. Alltså nu är jag spänte så tänd my passpack att se men alltså oj en kritisk stöv vad jag inte mining från affär much of fems är rätt gott alltså vad det sagt alltså är helt vill jag helt det som much of fems alltså en okej vi tar det collateral tema bara vara så alltså då lov vi enter men han får fra time ett ut till ena inte det annars lägger några winner men han får ett ut till ena och för ett honom och bjärkar honom. Och en säger en affär, det ger vi bara mening intill, det ger unga mening intill tofen där och torsdagen.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Och det halter vi det är trygg och ges ner stora hyllan här, men det ger mening ta tofen där och torsdagen, ja. Eller er den ene. Så säger man, ja, är tacksam. Vi är tacksam för det här. Ja. Men det är rätt människa är ju inte unga mening. Ja. Jag raserar en hus för att finna en penka, då du hevnar inte är där, okej? Okay? Du vet, hvis du har 100 kroner, jeg har mistet 20 kroner, Ja, sån chelet med gotter. Vi får vara, du vet det. Men nej nej, vi skulle finna en annan. Ja, ja, tejer. Ja ja.
0: Ja.
1: Det blir bättre. Det är så som det. Ja. Och jag hade Madame Wells mynt när vi norrna att nu har vi en flick vi är mer än cykla. Det här fyra tjejer. Och du vet, ötten vi har flick var och folk som är bench vi har flick
0: var. Ja, ja, fyrt jag tell.
1: Du vet det. Alltså, ja. Alltså, det avskar inte Atlantik. Han har gått ut, du vet det.
0: Han också skrek till. När vi flöj i Sintra med Lardell, han har också längt samlöjva. Och för näkken år sedan så var löjv rätt att bench vi har flick var. Og det var kvar for forrige sted. Ikke enda for å si at vi gjerne tar vi våre ved skuldfra sted, så klare det av etter noen. Og jeg spenner ikke, sier han. Sier, hva skal jeg gå? Piloten her fremme, han er ikke annet for at du er bench. Og det har jeg ikke gjort. Og så gjerne tar han ikke ved bench.
1: Ja, ja, det blir. Og til piloten er ikke jeg snakker meg.
0: Ikke jeg snakker meg. Men jeg har sagt det, ja, men så er det ikke virkelig.
1: Nei, det er det. Ja, ja, det passar. Det passar. Ja, men jag tror att det är sant. Nej, öliga gott. Ja. Fantastiskt. Och det heter det som vi drönar är att folk får egen uppfyllare att kvör ge till er och Kristus och kvör Jesus är fyra i åkken. Alltså, ja.
0: Så. Tom, jag vet inte om vi ska toucha det mer.
1: Nej.
0: Om vi ska föra bara runt av nu.
1: Yes.
0: Og jeg vet ikke om vi skal tenke en sanker tratt her, du har funnet flere
1: her. Ja, jeg har alltid vi tenker, ettersom vi tar som hvor skoet god er, så er det en øyelig kjente sanker. Jeg vet ikke, jeg har alltid Michael W. Smith. Da,
0: han, kom vien,
1: han kom vi gjennom ta. Og så er det en som heter Phil Wickham, har endret noe og skriver også nytt vers, et eller annet, jeg vet ikke, et eller annet. Og jeg har alltid tenkt han, ja. Awesome God.

0: Her har du vidt Phil Wickham, vi what an awesome God.
1: Yes.
0: Og nå for dere awesome Tom.
1: Oha, ja.
0: Jeg spørste om man kan begynne bøn sammen vi og kom nå. Vi tar nå til løtten her sammen, så vi vågner og vant deg snø, at det var finnes jo også på sjur. Også vi som var høyt slik vant jo også, for det er kanskje ikke kjenne akkurat. Ja.
1: Jeg spør meg.
0: Takk til kvart for sjur.
1: Ja, ja.
0: Men hette her är hans boskapen om Jesus. Här är en ofärdlig kraft som jag har. Så hette her till att du som lustar, som kanske känner till fördömtan och ringa samviska av alla mövlion och mövlion och omövlion. Att du först hette vi att allt en synd är fyrtgivande.
1: Ja.
0: Vi kan be inte att om.
1: Ja, kom till det.
0: Ja.
1: Alltså bara sitta och till Jesus här dagsens samfulla så är det inte ofta man sitter bara och och funderar om några ting. Man har det här är värst att sätta några här med något rätt till och bara sitta och i sitt telefon, inte näka med bara wow, synd om när det fyrt sig, allt är fyrt sig. Och jag har fått lite ägångt till färgen och hebrerar bara säger att ja, vi kunde komma vid driver framför Nightron. Alltså wow. Tror jag att Jesus är just det som man gör.
0: Jag vet inte om du känner sig känslan om att du ska färra till akkurat eller omkran. Och då har jag kanske en förutsättning av att det är nog inte så välkommen.
1: Mm.
0: Men så kommer du och är så hjärtat i måltidgen.
1: Ja.
0: Och så är det då, vi vet jag kommer till lärarna.
1: Ja. Och det är nästan här man också har man blivit minnet, du vet. Akkurat man märker, åh, jag vet inte, jag har inte förtjänt det.
0: Akkurat.
1: Och jag följer sig till det. Man lukar väl i måltidgen, så som man är.
0: Och så slappar man det.
1: Och så slappar man det, ja. Det är min nästa tatuering. Jag ska inte promenera tatueringar. Men det är borstelsonen är min luftsöva. Alltså, ja. Du
0: ska ha sån tatuering för Jud?
1: Ja, det är spännande. Ja. Ja. Men det är... För min någon är det att färgen ränner mot honom. Ta han kämrat, ta han vajt. Han pjöts inte över EU-bostad om han är sin där. Han vajtar själv. Alltså, och,
0: det kunde ju vara att han rann efter honom.
1: Akkurat.
0: Ja, Jackstrand.
1: Kanske.
0: Väck.
1: Men hvis man leser kontekst, man vet kvært, vi må stekke.

0: Ja, men man vet kvätt här kat kulturen mest kvui fair måste renna. Mhm. Kvui han måste vara först till sonen och inte fölkene som var det om. Det är en lång söva, men det är en grund till att affären ranna, eller att Jesus
1: fortäller
0: och ranna mot honom. Och tandmynden och på att vita att man inte vill. Och jag vill just det så bort och jag är släckte att komma tatt vid bygdena. Minne jag kommer hem till affären. Men bara kommer jag till bygdena var han inte välkomna. Och affären ränner mot honom. Och onket och Jesus, kanske akkurat det du säger, onket är helt man, hvis man var i runden efter så eller motor så är det allibande men och det kan det kanske inte föla tar man vet att man inte fortsätta men så att bara föla klämme och mosse och kappa och ring och sånt där allt det som det är ja jag kommer bli vi men ja det blir ja det blir det nästa men jag har den armen så eller så det vet jag inte så gör på vad träna så armen blir större så kan man få större ja pumpa ja pumpa där och sen drop nej det var nej så det är fantastiskt ja det är inte något annat än att ja att det är bara så gott ja
1: yeah.
0: Ska vi få börja
1: ja
0: Jesus vi tackar dig vi prisar dig för det att du är han som har gjort detta möjligt du är han som berättar alla så sövnar om gosse goer för färden ner och gosse goer god är du är han som berättar allt det och du är han som ombohar han du är han och du bjöar och kon in och berättar och allt är fyrt och allt är fär och allt är ändur nudja och det enaste du inte är och kon är att vi trycker vart här och sätta och har aldrig att det och leva livet som vi tar så vi tackar dig för att det är möjligt inte jag några värsk men jag en tutt värsk och att vi kunde komma vid dörve framför trådna tog jag tog över banan vägen för jag kon och vi blir för en kvart som lustar men själv var nice när att ge detta mer värdet för mig kvann det. Att detta vara mitt livsmål att få en större uppenbering av hur så stor du är nöjd och kärlek är här. Att du kvann det att driva med tattare. Du har drivit hur så tatt som vi drar och kunna, men min uppenbering av hur så tatt vi det är. Ge henne större och hjälp oss kunna leva detta liv. Hjälp oss kunna visa andra människor. Inte kan vi klara att göra, men kan du ha gjort här. Och inte kan de ha gjort, men kan du ha gjort. Och fyra jag kom. Så vi ber en sikning för en kvans lustar och vi innerliga så ber vi ett herre att tyn hela antal arbar och görsten i tjocken ötland och kallar och tattar och heimar heim till tynar. Så vi är att vi tackar dig för allt som du görst för oss, görst tjocken och vi tackar dig för det fullkomna värsta och vi tar här och för den nya stålen som alla dina värder här som du har nu insett som den nödjast av malen här. I Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tom. Tusen takk for at du kom.
0: Ja, men takk for at du kom til å
1: være. Det er
0: alltid godt å være.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, ja, men jeg må bare si helse hjemme og ikke kunne ha godt vikskjøttet.
0: Ja, takk. Som leis.
1: Takk. Og vi har sånn det som sendte ikke vi veien for det jeg kom til at enda. Og verste tikkert er at Daniel og Jakobsen for å takke for seg. Men åren til han, så skal jeg være lykke å si til at hendene sendte ikke når vi hører atter i kveld, frutte kveld, klokken utje. Og atter morgen er det klokken 5. Så er det best etter ikke verste tikkert å si. Og til altså Daniel og Jakobsen, tusen takk for hesa for, og ha godt og sikna vikskiftet.